0: bilen eller backen och känner att någonting är fel med tänderna. Det känns som man har massa grus och massa vätska då, eller blod och dylikt så. Så det känns bara fel liksom.
1: Personen som körde lastbilen dömdes av Göteborgs tingsrätt till böter för vållande till kroppsskada, skriver Mölndalsposten. Och enligt Erik kommer förarens försäkring täcka tandläkarkostnaderna. Idag är han nästan helt återställd.
0: Alltså jag känner ju fortfarande en sakning som en bra surdegsmacka eller ett äpple och sådär. Det kommer det fortfarande vara lite stök med. Men man kan äta det lite nu i alla fall.
2: Så du får ju köra fruktbitar, äppelbitar.
0: Ja, det är man van vid nu.
1: Helena Jönsson, Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
3: Nu är Blomsterhjärtat tillbaka på Lejontrappan vid Brunnsparken i Göteborg. Det är en sommarversion av det röda hjärtat som står där under vinterhalvåret. Hjärtat är pyntat med blommor och kommer stå på platsen till i höst. I samband med invigningen skänkte hjärtuppropet en hjärtstartare till Göteborg som placerades på fasaden på det nya kaféet i Brunnsparken. Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
4: Och det var nyheterna 13:30. Nu tillbaka till P4 Extra.
5: Det här är P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. I ena livet är han professor emeritus i medicinsk kemi. I det andra sångare, gitarrist och låtskrivare. I kultbandet Torsson som nu firar 50 år. Bo Åkerström, välkommen till P4 Extra.
6: Tack, tack.
5: Grattis, ett halvt sekel.
6: Ja, tack.
5: Kan man fatta det?
6: Knappt, men här sitter vi.
5: Mm. Du är ju då frontman i Torsson som bildades mer eller mindre, vad jag förstår, av en slump när ett gäng killar behövde fylla en lucka på en musikafton 1976 i Lund. Trodde ni ens att bandet skulle överleva det året?
6: Nej, absolut inte. Det trodde vi inte. Men det var inte det som var det viktiga. Och det var faktiskt inte en slump, utan det var medveten strävan, får man säga.
5: Mm-hmm.
6: För att vi ville ju ingenting hellre än att spela i ett rockband på den tiden. Så att hur det än, vad som än krävdes, så fixade vi det. Och där stod vi på scenen då.
5: Ja. Vilka, vad var ni för ett gäng?
6: Ja, vi var dels min kompis från Jönköping som också hade flyttat ner till Lund för att plugga. Och så var det tre killar från Klipp som en som jobbade på Lilla Teatern kände. Det var hans kompisar från Klippan.
5: Mm.
6: Och det var den här killen som jobbade på Lilla Teatern från Klippan som kom med idén att vi skulle spela på Lilla Teatern.
5: Mm. Du firar 50 år med en lite annorlunda turné, en liksom musikföreställning som heter Att vilja men inte kunna. Varför blev det liksom en föreställning och inte en klassisk turné?
6: Ja, det är ju en klassisk turné också, men vi har lagt till det där lilla extra som vi klurade på länge vad det skulle vara. För att när vi fyller 50 så kan man ju inte bara spela samma låtar som vi har gjort i 50 år, utan vi får hitta på något extra. Och så funderade vi på det fram och tillbaka, så kom vi på att vi skriver en berättelse som knyter ihop låtarna.
5: Mm-hmm.
6: För att låtarna har ju i sig själva en massa olika berättelser. De handlar om personer och händelser. Så tänkte vi att vi hittar på en ramberättelse som liksom motiverar texten i varje låt.
5: Kul!
6: Ja, ja.
5: Vi måste höra hur ni låter.
6: Ja, ni måste komma. Jaha, nu. Ja,
5: det gör vi. Vi kör igång en av era klassiker. Bo Åkerström, Torsson.

0: Thorsson med Klippan Centrum, och P4 Extra-gästen idag är ju då du, Bo Åkerström, sångare, gitarrist och låtskrivare, och ni firar 50 år med att ge ut på en turné så småningom här. Men du, det här med låttexter, det brukar man ju säga att ni är väldigt kända för just texterna. Men du verkar inte vara så där jätteintresserad, eller? Hur går det ihop?
1: Jo då, det är klart att jag är, men det, jag tycker att när man läser om oss så får texterna alldeles för stor betydelse. Alltså det är inte i proportion riktigt till hur vi upplever det. Mm. Musiken är ju väldigt viktig också, så att det är ju ett samspel mellan text och musik. Och ofta när vi får recensioner så handlar det nästan bara om texterna.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Och hur känns det då?
1: Jo, det är ju kul, men det är lite fel.
0: Ja. Då önskar man att man kunde säga till recensenterna lite, eller?
1: Nej då, låt dem hålla på.
0: Absolut, därför att jag blev också fascinerad när jag lyssnade att du har gjort en låttext till exempel om röda och vita blodkroppar.
1: Just det.
0: Man höjer ju lite på ögonbrynen.
1: Ja, ja. Mm. Det är ovanligt, ja. Men egentligen är det inte så konstigt om man tänker efter.
0: Nej, med tanke på vad du har jobbat som. Ja, det ska vi komma in på. Men du, om vi nu lämnar det som har varit, för nu ska ju då Thorsson med sina 50 år i bagaget ut på turné med en, alltså jag kallar det musikföreställning, vad kallar du det?
1: Det gör vi också. Vi kallar det för musikföreställning för att det finns inget annat begrepp som passar. För hör och häpna så har det inte gjorts tidigare en sån här ramberättelse som bara berättas av en skådespelare som följer med på turnén.
0: Mm. Jag berättar lite om upplägget. Alltså, jag ska säga att det handlar om Gunnar Axel och Lars-Erik Nyman och föreställningen då. Hjälps framåt av en skådespelare?
1: Ja, inte bara hjälps, utan han har ett manus som är skrivet och så läser han det bit för bit, och det tar kanske 10 sekunder här, 30 sekunder där, 2 minuter där. Mm. Och så mellan varje sån pass som han läser så spelar vi en låt som då motiveras av händelserna i det han läser i berättelsen. Mm. Så det är som en, kan man säga, en musikal, men det är inga skådespelare som sjunger, utan det är en skådespelare som läser, och så är det bandet som spelar låtarna.
0: Vilka är de här gubbarna som ni ska prata om, eller männen, Gunnar, Axel och Lars-Erik?
1: Ja, Gunnar är huvudperson. Mm. Och det börjar med honom. Sen är Axel hans pappa som har försvunnit från Gunnar när Gunnar var liten. Så att Gunnar bor med sin mamma som också finns i berättelsen. Och Lars-Erik är Axels pappa, alltså Gunnars farfar. Och de har varit med om saker i sitt liv som fogas ihop till en berättelse, och så ska jag inte berätta, jag ska inte förstöra innehållet.
0: Nej, men du får ge oss något litet. Vad är det på ett ungefär de har varit med om? Vad är det liksom grundstummen?
1: Ja, det är att Axel stack hemifrån när Gunnar var liten. Mm. Så det är väl det som är det stora mörkret i berättelsen.
0: Familjerelationer?
1: Ja, det kan man säga.
0: Hur kom den här historien fram?
1: Ja, det är genom att titta på låttexterna. Vilka låtar ska vi spela, tänkte jag. Och då, vad handlar de om? Ja, då måste vi hitta på en historia som motiverar detta. Till exempel den här låten som spelades alldeles nyss, Klippan Centrum. Den handlar ju om att åka till Klippan med tåg, och då så gör man det i den här berättelsen också. Mm. Nästan, man gör faktiskt inte det. Nej, men man tänker göra det.
0: Men du är ju konstnär, du får hitta på lite.
1: Ja, just det.
0: Ja, precis. Men du, så gamla låtar, men också några nya låtar.
1: Ja, det är en handfull nyskrivna låtar. Mm. Det är inte riktigt klart än, så att jag vet inte exakt hur många det är. Men det finns det. Ja. De är inte utgivna, så att det är, för många blir det ju första gången de hör det. Men vi ska spela in dem och så ska vi ge ut ett album i samband med turnén också, med de låtarna.
0: Mm. Så det är work in progress just nu inför turnén i höst?
1: Det är det. Ja. Det är mycket.
0: Hur jobbar ni ihop nu då?
1: Ja, vi jobbar ihop med dels bandet som repeterar och så, men det bandet är färdigt kan man säga, så att vi har ju låtar de kan, vår grej. Men sen är det skådespelaren Per Lasson som...
0: känd från Tunna blå linjen.
1: Just det. Mm. Som ska ha polisuniform på sig.
0: Jag trodde på dig. Ja.
1: Det får vi se vad han har på
0: sig.
1: Det kanske han har. Men så att han kommer att repetera med oss då. Va? Så att han läser berättelsen. Det har han gjort redan tillsammans med mig. Och det har gått bra. Men sen så är det då teknik, det vill säga ljud och ljus som ska fixas också. Och
0: ja,
1: så är det bildmaterial som ska vara bakom oss på scenen.
0: Du håller på att knåda fram det här. Det känns som att det är en spännande tid för dig.
1: Ja, det är jättekul.
0: Knoppar, brister och föreställningar ska skapas.
1: Ja, exakt. Det är skapande perioden nu. Det är jättekul.
0: Du, Bo, vi ska fortsätta prata såklart. Dagens P4 Extra-gäst är Bo Åkerström som är frontman i bandet Thorsson. 50 år på nacken.

0: Det spelades bättre boll med Thorsson. Klart att vi ska spela den låten, kanske den låten, Bo Åkerström, frontman i bandet, som ni är mest förknippade med. Mm. Vad säger du om det?
1: Ja, det stämmer. Mm. Det stämmer. Alltså, någon gång för 10 år sedan så tyckte vi att ja, men vi kan inte alltid spela den på våra konserter, men det behövde vi. Mm. Så att det gör vi alltid.
0: Mm. För men annars, vad händer annars?
1: Ja, annars så står de och stampar och klappar tills vi spelar den. Ja, ja. Ja, så att då gör vi det. Men det är också en av de absolut roligaste låtarna att spela på scenen. Det är jättekul.
0: För publikens reaktion eller varför? Nej,
1: ja, för att den är bra. Mm. Alltså, den är lämplig att spela. Den passar, den svänger och det är lätt sjungen refräng av publik. Och sen så är ju publiken väldigt entusiastisk när vi spelar den.
0: Ni kallas ju ibland för kultband. Vad tycker du om den beskrivningen?
1: Ja, det är vi vana vid nu. Och det kanske beror på att man inte riktigt vet vad vi annars ska kalla oss. Men ibland så tänker man att kultband, det är inte riktigt, då är det inte ett jättebra band, utan då kallar man det för kultband i brist på ja, annat.
0: Vad skulle du vilja att ni kallades då?
1: Ett Sveriges bästa band.
0: Ja. Då börjar vi med det nu.
1: Ja.
0: Du, de flesta tycker att en framgångsrik karriär kan räcka, men du har eller har haft, hur jag ska uttrycka det, 2. En som då, frontman i Thorsson, och en som professor i medicinsk kemi.
1: Plus familjefar och morfar och farfar.
0: Ja, det är inte minst så. Nej, men alltså, hur blev det så här?
1: Ja, det, alltså, i grunden är jag ju forskare och kanske inte professor, men forskare i biokemi, biologi, medicin. För det var min dröm redan som ung, som innan jag hade gått ut skolan, så bestämde jag mig för att det är det jag ska syssla med. Mm. Ta reda på hur kroppen fungerar. Så att det är det jag har glödit för. Mm. Och har varit min drivkraft i livet egentligen. Men sen kom ju det här med musiken också. Och så gick ju det bra när vi började med det på 70-talet. Men det var ändå så att jag ville inte att det skulle tränga bort forskningen. Så att det var egentligen forskning jag prioriterade.
0: Alltså jag måste få veta vad du har forskat kring. För det är en särskild molekyl som har tagit upp din decennier av ditt liv.
1: Det är det. Det är ett protein som alla har i sig. Det finns ingen som saknar det faktiskt, och inget djur heller. Så det är en molekyl som var upptäckt av min handledare, och dagen jag började med forskning så fick jag det proteinet av min handledare, och så sa han att det här har jag upptäckt, nu ska du ta reda på vad funktionen är. Ja. Och så började jag med det genom att studera det från olika håll och olika vinklar och göra experiment med det. Men det tog mig 30 år innan jag kom fram till vad det gjorde, eller började ana vad det gjorde.
0: Kan du kort förklara för oss som inte är så insatta?
1: Ja, det har en funktion som skyddar människokroppen, vävnader och innehållet i människokroppen mot oxidation av syre, luftens syre.
0: Alltså en rost?
1: Ja, just det. Oxidation är ju en reaktion med luftens syre som motsvarar rostning hos metallföremål. Men vi kan ju inte rosta.
0: Nej, jag tänkte ju säga, hade vi inte haft det, hade vi rostat då? Eller?
1: Ja, vi hade inte rostat, men vi hade brutits ner och blivit som ett ägg, ett kokt ägg efter några veckor, eller kött som ligger för länge i kylskåpet. Mm. Så att vi hade inte hållit mer än några veckor eller månader. Men nu är det inte bara detta proteinet som har den uppgiften, utan det finns ju mycket stora, många mekanismer som skyddar oss mot luftens syre. Men det här är ett av de viktigare molekylerna. Det far omkring i hela kroppen och och skyddar vävnaderna.
0: Vilken otrolig kontrast det blir i mitt huvud. Ena stunden står du på scenen och sjunger, du spelade bättre boll. Mm. Och den andra arbetar du med molekyler som är livsviktiga för oss.
1: Mm. Så är det.
0: Är det lika livsviktigt för dig i båda delarna?
1: Ja, det är det. Det är det faktiskt. Och har varit.
0: Har det liksom samspelat på något vis? Har du fått någonting ut av den ena bo in i den andra bo?
1: Alltså det är ju ganska, ja, absolut. Båda linjerna har ju liksom befruktat varandra. Man säger korsbefruktning då inom akademin finns det begreppet. Så att musiken har gynnat forskningen, tror jag, på det viset att jag har haft distans och inte blivit för insnöad på saker och ting. Utan har kunnat se forskningsresultaten lite utifrån. Och på samma sätt så har då forskningen varit bra för musiken, för att jag har haft lite annorlunda approach till texter och kanske sång också och musik överhuvudtaget genom att jag har haft en annan sysselsättning än de andra musikerna. Mm. Eller de flesta andra i alla fall.
0: Bo, du är ju här, vi pratar om din föreställning eller er föreställning 50 år som band Thorsson, och så ska ni gå upp på scen i höst. Och då tycker du det ska bli lite skönt att få en lite distanserad roll. För du brukar ju snacka, men nu är det ju någon annan som ska snacka. Hur blir det?
1: Just det. Ja, alltså den här idén med berättelsen, den kom ju delvis fram för att när vi är ute och spelar våra konserter, i vanliga fall så sköter jag mellansnacket. Alltså jag har som uppgift att säga lite putslustiga grejer mellan låtarna och berätta om låtarna. Och sådär, lite småsnack. Så vi kallar det för mellansnack mellan låtarna. Och det är ganska jobbigt, för att då har man inget manus, utan det ska vara improviserat. Mm. Och är det inte det så blir det lite mekaniskt och trist med en gång. Så att där står jag varenda konsert och försöker hitta på något kul att säga. Och det ska bli jätteskönt. Så idén bakom den här berättelsen är ju delvis för att slippa mellansnacket.
0: Du, jag önskar dig lycka till med detta. Men jag antar att du kommer säga någonting ändå.
1: Det kommer jag göra. Mm. Det måste jag göra. Det har jag lovat de andra.
0: Bo Åkerström från bandet Thorsson. Tack för att du gästade P4 Extra idag. Mm, och grattis igen till 50 år.
1: Mm, tack så mycket.

0: Tiden läker alla så. Fanny Ervon i P4 Extra. En liten nyhet från P4 Malmöhus berättar att det var ett misstag som låg bakom det stora avloppsutsläppet i Malmö i maj. Teknikerna som utförde arbetet följde planen när man utförde arbetet med en ledning. Men planen var felaktigt formulerad, uppger VA Syd. Nu får vi nyheter med Johan Westerberg.
1: Vi börjar med att Ukraina av misstag riktade skarpladdade drönare mot Finland i mitten av maj. Det här rapporterar nu tidningen Helsingin Sanomat.
2: Ja, enligt källor som tidningen har pratat med så var det alltså ett ukrainskt misstag som föranledde drönalarmet morgonen den 15 maj när närmare 2 miljoner finländare, däribland boende i huvudstaden Helsingfors, uppmanades att söka skydd och stanna inomhus. All flygtrafik till och från Helsingfors flygplats stoppades och jaktplan skickades upp över södra Finland. Ukraina ska enligt Helsingin Sanomat själva ha varnat de finländska myndigheterna under natten om att de gett fel koordinater till drönarna som därför flög mot Finland istället för de tänkta målen i Ryssland. Det är oklart exakt hur många drönare det handlade om, men de ska ha varit flera och dessutom bestyckade med sprängmedel.
3: Puolustusvoimat sa yöllä ennakkotiedon siitä, että tämmöisessä raskaassa räjähdelastissa olevia droneja oli.
2: Varken Finlands regering, president eller försvarsmakt har velat kommentera de nya uppgifterna om att drönalarmet orsakades av ett ukrainskt misstag. Men landets försvarsminister Antti Häkkinen sa i en intervju till Yle dagen efter händelsen att det handlade om sprängladdningar som kunde ha orsakat betydande förstörelse.
3: Dronit just nu meidän.
2: Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Och vi håller oss kvar i Finland, för där har en man nu åtalats i en omfattande sexualbrottshärva. Den här mannen misstänks för övergrepp på 361 barn över mobilappen Snapchat, där skriver Hufvudstadsbladet. Övergreppen ska ha gått på nätet mellan åren 2019 och 2022 och offren är åldrarna 9-15 år. Utredningen den inleddes år 2022 då mannens telefon undersöktes i samband med ett annat brottsmål. Då hittade polisen i Finland tusentals bilder och videor på oidentifierade barn. En person dödades och ett 60-tal skadades vid en iransk drönarattack mot Kuwaits stora flygplats i morse, där uppger landets militär. Flygtrafiken stängdes av efter attacken men har nu delvis öppnats igen. Det var andra natten i rad som Kuwait, nära allierat med USA, attackerades med iranska drönare och robotar. Talman Andreas Norlén säger nej till Miljöpartiets begäran om ny omröstning om medborgarskapsreglerna. Den här frågan utlöste ju kvitteringsbråket i riksdagen. Miljöpartiets Annika Hirvonen lämnade in en så kallad händelsemotion med krav på att omröstningen ska tas om. Men Norlén bedömer att ett oväntat riksdagsresultat inte räknas som en händelse av större vikt, vilket krävs för att just en händelsemotion ska få väckas. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: P4 Extra fortsätter en timme till i din radio med mig, Sofie Eriksson. Nästan hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv, men i vissa åldrar saknar många kvinnor helt intresse för sex, det visar en ny rapport. Hur är det att ha ett kriminellt syskon när man själv lever ett vanligt liv? Hur påverkas relationen? Det ska forskare i Malmö ta reda på. 40 000 rockälskare på en och samma plats i Blekinge. Idag drar Sweden Rock i Norge igång och vi får rapport. Från detta decibeltunga fält på Listerlandet. Och tro inte annat än att P4 finns där.

0: Jespers orkester. Hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv. Men en stor del av kvinnorna saknar intresse för sex. Det här visar bland annat rapporten Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Så här säger Harriet i Umeå om sin sexlust.
1: Alltså det blir ju annorlunda då man blir gammal. Men det funkar. Funkar jättebra.
2: Hälften av alla kvinnor mellan 30 och 44 uppger att de har avsaknat sexlust det senaste året. Varför tror du att det är så?
1: Förmodligen så är det... De har mycket omkring sig i den åldern med barn och familj och jobb. Då kanske man inte orkar. Men sen ju äldre man blir desto mer har man ju tid för det med sin partner.
2: Ja. Så du skulle säga att det blir bättre med åldern?
1: Absolut, det och tycker jag.
2: Och hur gammal är du?
1: Jag är 60.
0: Reporter här var P4 Västerbottens Elin Moberg. Nu säger jag hej till Ann-Sofie Lager, beteendevetare och sexrådgivare.
3: Ja, men hej.
0: Vad säger du om Harriets erfarenhet? Blir det bättre med åldern?
3: Ja, jag som närmar mig 64 kan ju bara hålla med.
0: Men visst var det...
3: Ja. Ja, nej men det är ju mycket som hon säger där också, att många, de har mycket omkring sig och det är klart att det är en intensiv ålder på, det finns ju flera olika anledningar att det kan vara tufft just under den perioden. Men jag fastnar lite på det där liksom att runt hälften av alla kvinnor och män är mycket nöjda eller ganska nöjda. Jag skulle ju önska att det var mer.
0: Blir du förvånad över det resultatet?
3: Egentligen inte, med tanke på att jag vet ju hur stress påverkar, stress och för lite sömn, hur det påverkar vår sexlust och hela det kapitlet. Men ja, lite förvånad. Jag hoppas ju alltid att man ska liksom prioritera och ta hand om varandra och framförallt också tycka om sig själv så mycket som man vill ge sig själv en bra intim stund. Så det är så många olika saker det här som det handlar om.
0: Men med hälften, ja nej, är det ett sorgligt resultat då? Eller hur ska vi se på det?
3: Ja, men eftersom alltså, sexualitet, sexuell hälsa, att ha ett aktivt sexliv, det är ju en del av att vara människa. Det är ju ett så viktigt shit i så otroligt mycket och det får oss ju må så mycket bättre på många, många sätt, både fysiskt och psykiskt. Så det här är en viktig del i våra liv. Och inte minst det här med att vara nära en annan människa, för det är också det vad sex är. Nu ser jag ju att när man har definierat sex i den här enkäten då ifrån Folkhälsomyndigheten så är det ju vaginalt, analt, oralt eller smeksex. Men vi har ju också det här stora behovet av att vara nära en annan människa. Och det är ju ofta starten till andra saker.
0: Kan det vara så att man kommer ifrån varandra? Hur brukar du säga när du träffar sådana par? Hur kommer man tillbaka till varandra?
3: Ja, men alltså, väldigt många... De här intensiva åren med småbarn, det är ju som att man sätter liksom det intima eller det här att vara nära... att det får ligga på vänt och inte ta vara på det. Och det är så lätt att man tappar bort varandra i att man inte håller liv i. Det handlar ju mycket om att hålla liv i elden. Och om man inte, det är som med så mycket annat, om man inte använder saker och ting så riskerar det ju liksom att fejda ut. Och det blir ju väldigt tråkigt. Så att prata med varandra, det är ju alltid så att man gör det talbart, att just nu så känns det så här. Och att jag vet ju, många kan ju uppleva en stress liksom kring om det förväntas, oavsett om man vilket kön man har, just att närhet skapar en förväntan på att det ska bli mer. Det är också så viktigt att det inte behöver vara det, att det nu ska vi leverera och prestera. Men det är ju en bit av det hela. Men jag tänkte också just den här åldersgruppen 30-44 som saknat intresse för sex under de senaste 12 månaderna.
0: Bland kvinnorna?
3: Ja, bland kvinnorna var ju det väldigt, väldigt högt där då. Ja, vi vet ju vad som händer de här åren. Men också, nu har ju klimakterievården har ju varit väldigt aktuell framförallt sista året eller sista halvåret har det varit väldigt aktuellt. Där har vi också en bit som kommer in, att det sker ju mycket i kvinnors kroppar, i det hormonella, också att kroppar förändras. Och just det när jag tänker mig att man ska ha lust till sin egen kropp. Kvinnor blir ju väldigt lätt objekt, att man kan få mer kommentarer. Det ser vi ju både medialt men också rent allmänt, att kvinnor får mer kommentarer om sina kroppar, om det vare sig att man har gått upp i vikt eller ner i vikt eller vad det handlar om.
4: Så lite mindre fokus på hur vi ser ut, mer på vad vi gör med våra kroppar i så fall, om du får bestämma.
3: Ha lust till sin egen kropp, tycka om sin kropp och ta hand om det. Och sen tycker jag att alltså kvinnohälsan är eftersatt, om vi ska prata om jämlik vård och hur det påverkar. Så att, det är ju jättestort det här, men jag skulle önska att fler hade sex eller bara ta vara på varandra.
4: Det får bli ditt slutord och råd. Ann-Sofie Lager, beteendevetare och sexrådgivare. Tack!
3: Ja, tack!

Can we pretend Pink and Cash i P4 Extra. Jag undrar, hur många fotbolls-VM-låtar tål egentligen en svensk sommar? Jag tror att det möjligtvis är i år vi får svaret, för det har ju kommit en uppsjö av VM-låtar och det är inte slut än. Vi ska höra Falubandet Bolaget som ger oss Det ligger något i luften.

0: Är det en VM-låt som du kommer att ta till dig eller inte? Det var i varje fall, det ligger något i luften med bolaget. 20:02 snart är klockan. Det här P4 Extra. Syskonrelationer är oftast de längsta och inte sällan de viktigaste vi har genom livet. Nu ska forskare undersöka hur relationen påverkas när ett syskon är kriminell. Vi ska höra syskonet Jasmin här berätta om sin situation.
1: Men ingen på mitt jobb vet att jag har kriminella bröder. Jag har valt att aldrig berätta för jag känner skuld och skam. Och det blir lite som att leva ett dubbelt liv.
0: Mm. Jasmin där heter någonting annat egentligen. Och hon hörs i den nya SVT-serien Anon där hon anonymt berättar om att ha ett kriminellt syskon. Sara Eldén, sociolog och professor vid Malmö universitet. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Du är en av forskarna som ska titta på de här syskonen där alltså en är kriminell. Varför är ni intresserade av detta?
2: Vi är intresserade av det här därför att syskonrelationen generellt är en väldigt viktig relation. En relation som forskningen inte har ägnat så mycket uppmärksamhet till. Den forskning som finns visar på att det spelar stor roll för en, till exempel i hur man formas som människa, vilken identitet man får. Och när man då hamnar i en situation där ett syskon dras in i kriminalitet så påverkar det här relationen väldigt mycket. Och i ljuset av att vi idag ser fler unga som dras in i kriminalitet, vi har också en repressiv kriminalpolitik som gör att fler unga frihetsberövas. Och det här påverkar ju, när en ung person frihetsberövas så påverkar det hela ens omgivning och inte minst syskonen.
0: Alltså hur viktigt känns det att göra det här nu?
2: Det känns jätteviktigt. Det här är en grupp som inte har uppmärksammats och en väldigt utsatt grupp. En grupp som både står i stor risk att själva dras in i kriminalitet på olika sätt eftersom man befinner sig nära den miljön. Men som också har risker i att till exempel bli belagda med stigma från skolan. Bara av att vara nära sitt syskon, att vara associerad med sitt syskon, så dras man in i det här. Vare sig man vill eller inte. Ofrivilligt så dras man in i det.
0: Hur ska ni göra?
2: Vi ska göra intervjuer med unga syskon som har syskon som dragits in i kriminalitet. Vi ska fråga efter deras erfarenheter, deras berättelser om det här. Och vi ska också intervjua de kriminella syskonen, eller de syskon som har dragits in i kriminalitet, är tanken.
0: Vi ska gå tillbaka till Jasmin. Vi hörde lite av till ett litet klipp om hur hon upplever sin situation.
1: Jag ser mycket mer än det liksom att de bara är kriminella. Jag ser en kärleksfull bror som är mot mig. Jag ser att ett förstört barn som inte har fått stöd från samhälle eller föräldrar. Så jag känner att jag kommer svika min bror ännu mer genom att bryta kontakt. Jag förstår att när man är vuxen och så tar man liksom eget ansvar. Men jag har sett det mycket som har hänt på vägen som har gjort honom kriminell.
0: Sara Eldén, sociolog och professor då, som ska undersöka och prata med de här unga människorna. Känner du igen den här typen av motsägelsefulla känslor som Jasmin pratar om?
2: Precis. Den lilla forskning som finns framförallt från Storbritannien visar på exakt det här. Att ett syskon kan känna en väldig ambivalens för hela situationen. Å ena sidan så är det här en person som Jasmin beskriver, som hon ser som kärleksfull, som har gett henne mycket genom livet. Å andra sidan så finns en förväntan från samhället att hon ska ta avstånd. Och hon kanske också känner det. Hon kan känna ett avståndstagande från de handlingar som syskonet har genomfört, de kriminella handlingar. Så den här ambivalensen är liksom nästan kärnan i det här syskonskapet.
0: Andra sidan då? Du sa att ni också ska prata med de kriminella syskonen.
2: Precis. Det ska vi göra. Det hoppas vi kunna göra också och nå till dem. Och här visar också forskningen, eller de rapporter som finns hittills, att syskon som har då varit eller befinner sig i kriminalitet och kanske är frihetsberövade ofta uttrycker stor oro och omsorg om sina syskon, inte minst yngre syskon, att man är rädd att syskon ska dras in i kriminaliteten eller drabbas på grund av vad man själv har gjort. Så vi tänker att här är det väldigt, väldigt viktigt. Det här är också en reell konsekvens som man måste ta hänsyn till när man försöker rehabilitera eller få hjälpa människor som har hamnat, unga människor som hamnat i kriminalitet tillbaka till samhället, att ett ungt syskon kan faktiskt utgöra en väldigt positiv relation, kanske någonting att bygga på i rehabiliteringen, att just den här viljan att ta sig ur kriminaliteten för att det inte ska drabba ens syskon.
0: Mm. Och är det där framförallt ni tänker er att er forskning kan göra nytta i rehabiliteringen?
2: Jag tänker dels det, men sen också framförallt vad det gäller de här syskonen som står utanför då, att de behöver mycket stöd och hjälp. Det visar också tidigare forskning att de här syskonen kan många gånger hamna i en position av att bli lite medlare mellan till exempel föräldrar och det kriminella syskonet. Och det är en väldigt svår position att stå i, att om föräldrar och det kriminella syskonet har svårt att upprätthålla en relation så blir syskonet någon slags mellanhand, och det kan upplevas som otroligt krävande.
0: Tusen tack för att du gästade P4 Extra. Tack. Sara Eldén, sociolog och professor vid Malmö universitet. Tack.

0: Visst var det Adele och Neil Cowley med To Make You Feel My Love.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
0: Och efter nyheterna i P4 Extra om att det faktiskt är cykelns dag idag. Och du ska få inspiration till att motionera mera på din stålhäst. Och så drar ju Sweden Rock igång idag i Blekingska Norge. Självklart är vi där med en rapport om det hemliga bandet som inledde idag.
5: Klockan har slagit 14:30 och det kommer lokala nyheter. Vi ska börja med nya tullregler.
6: Från 1 juli gäller det att hålla koll på om dina beställningar kommer från exempelvis Kina eller USA. Annars kan det bli en oväntat dyr historia.
7: Beroende på hur många varor du har i ditt paket så är det 3 euro per varusort.
6: Carina Asplund, tillförordnad chef för Tullverkets kontrollavdelning, berättar om de nya tullreglerna som gäller från 1 juli för varor som beställts av privatpersoner från platser utanför EU. Den nya avgiften gäller alltså per vara i paket som kostar under 150 euro. Och det finns flera anledningar bakom införandet, enligt Carina Asplund.
7: Syftet med förändringen är dels det här då att minska de här stora mängderna. För vi vet ju att det finns osäkra och farliga produkter som kommer in i dessa flöden. Men också att bidra till en mer sund konkurrens då för de företag som verkar inom EU.

0: något minskad molnighet i natt. Det är prognosen de närmsta timmarna. Prognosen på vägarna, Kenneth, länsväg 190.
1: Det går trögt en sträcka på länsväg 190 mellan Björboholm och Sjövik, detta på grund av en singelolycka som inträffade för en dryg halvtimme sedan. Trafikläget i övrigt, det märks att eftermiddagstrafiken är igång med köbildning på Lundbyleden till exempel ifrån Eriksbergsmotet och vidare österut. Och på en del andra sträckor, det börjar att gå trögt över Älvsborgsbron mot fastlandet, men det är fortfarande ändå ganska farbart jämfört med hur jag misstänker att det kommer att vara den närmsta halvtimman och inom en timma. Det har också börjat bygga på med köer på Hisingsleden ifrån Stenebyvägen norrut mot Sävet huvudkorsning. Det står också ett fordon still någonstans ut med sträckan, men samma sak där, det är ändå ganska blygsamma köer jämfört med hur jag misstänker att det kommer att bli till senare. Så, eftermiddagstrafiken är igång, räkna med att det blir längre och mer köer här under den närmsta timman, och tipsa oss gärna om pågående trafikstörningar på 020 999 444.
0: Det här är GES-banens version av När vi gräver guld i USA.

Det är Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark, GES-banens version av När vi gräver guld i USA. Och nu är vi på väg in i den. Skolavslutningar, studentfirande, midsommar, för att inte nämna semester. Grillsäsongen är här. Men den som vill lägga nötkött på grillen får vara beredd att betala. Nötkött är nämligen den kategori som ökar mest i pris i matbutikerna. Det här enligt Matpriskollens månadsstatistik. Och på ett år har

0: Nötkött gått upp 17% i pris. Även annat animaliskt protein som kyckling och fisk ligger på topplistan över vilka produkter som ökat mest i pris i maj. Det här rapporterar TV4-nyheterna. Hur ska man tänka då? Vad hamnar på grillen? Är det bara upp med lädret och betala, eller blir du kanske mer av en vegetarisk grillare den här sommaren? Ja, då vet du i alla fall vad som väntar. Väntar här närmast gör ju Radiosporten. Varsågod!
1: Gyökeres startar, lag Hasselborg mot nytt OS-guld och skrällarna i Franska öppna, de bara fortsätter. Här är Radiosporten.
2: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
3: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Victor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
2: I spoke to him after the game and you know, it's sometimes you have these plans and this, you can't really plan for a, what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do. I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team, and so he's going to start tomorrow.
1: William Grönlund, reporter här, och lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf är nöjd över Arsenal-stjärnans ankomst.
4: Kul att ha honom här. Vi alla vet hur mycket han kan bidra till det här laget, så superkul.
5: Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf om betydelsen att få in Gyökeres i den sista matchen före VM. Gyökeres, som spelade Champions League-final med sitt Arsenal i lördags, kastas nu in i den blågula hetluften direkt.
4: Han är ju van i den här typen av miljö, varit med många år och är ju också en ledare i gruppen, så att det kommer gå ganska enkelt.
6: Vi har gått till matchen mot Norge. Hur har snacket gått i laget sedan den?
4: Nej, men det är klart att vi har gått igenom matchen och kollat på vad vi kan göra bättre och inte, och göra det svårare för motståndarna. Så, så är det klart att vi vill kunna stänga till ytor på ett annat sätt och inte låta motståndarna komma till så enkla lägen som Norge gjorde, speciellt i första halvlek. Och sen har vi tryckt mycket på hur vi kan positionera oss när vi har bollen.
1: Du hörde Victor Nilsson Lindelöf och Radiosportens reportrar Isabel Gradin och Agnes Arespång. Notera även att Gabriel Gudmundsson, som haft skadebekymmer, kommer att starta mot Grekland. Damlandslaget ska VM-kvala mot Danmark på fredag i en nyckelmatch för fortsatta VM-chanser. Smilla Holmberg är tydlig med vilken typ av lag danskorna kan förvänta sig att möta.
7: Ja, men ett intressant Sverige som spelar med mycket mod och självförtroende. Jag tror att vi som lag är bäst när vi spelar med vår intensitet och det självförtroendet. Och det tror jag att alla motstånd kan förvänta sig när man möter Sverige.
1: Sa Smilla Holmberg.
8: Och vi körde ju verkligen med plattan i mattan hela den tiden.
9: Så lät den lag Hasselborg, med Anna Hasselborg i spetsen, meddelade att det blir en fortsättning på satsningen.
10: Det känns alldeles för kul för att sluta efter det här OS-et, och vi vill rida vidare på den här vågen och den här nivån av spel som vi har just nu. Så vi ser väldigt positivt på framtiden och är väldigt taggade.
9: Även Agnes Knochenhauer känner att det finns mer att hämta för lag Hasselborg.
11: Men vi har ju liksom fått suga lite på den här karamellen efter OS och känner oss väldigt taggade faktiskt på att fortsätta rida lite på den här vågen, dels nu under hösten, men också att få fortsätta jaga medaljer, jaga ett VM-guld som vi inte har, och att på sikt då ta oss till ytterligare ett OS. Och när vi väl är på ett OS så vet vi alla vad vi har kapacitet till.
1: Mot nya curlingframgångar alltså med lag Hasselborg. Adam Karls Johansson var reporter. Skrällarna fortsätter i Franska öppna. Tennisen, den 114:e rankade polskan Maja Swalinska, är klar för semifinal efter seger i kvartsfinalen mot ryskan Anna Kalinskaya. Och fotbollsikonen Pelés blåa tröja från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 58 ska auktioneras ut. Pelé var bara 17 år gammal när han gjorde två mål i Brasiliens 5-2-seger över Sverige då. Vill du ha tröjan får du troligtvis hosta upp runt 56 miljoner kronor. Och vill du höra mer från Radiosporten rekommenderas appen Sveriges Radio, och Sportextra kväll med start 19 hälsar Petter Barling.
0: Linus Helsing tar över här, och nu i P4 Göteborg, Kenneth Tornef, Lundbyleden.
12: Du som kör Lundbyleden i riktning mot Lundbytunneln, alltså riktning Torslanda. Var beredd i svängen efter Brantingsmotet. I höger körfält står det en bil still som kan dyka upp ganska plötsligt. Stillastående bil på Lundbyleden riktning Lundbytunneln alltså.

0: Sarah Bareilles, Love Song. Idag, ja, onsdag eftermiddag, P4 Göteborg, lyssnar du på en dag då staden fylls med nybakade studenter. De här vita mössorna som bara flyger förbi en, det firas på gator och torg tillsammans med vänner och familj. Klara Sävenlund, du befinner dig mitt i den här degen, låter det som.
1: Det kan man lugnt säga. Jag är ju på Götaplatsen där de är som en liten inhägnad ruta här. Där det firas och firas och firas. Just nu så är det väldigt, väldigt många som har sprutat ner studenterna med dricka. Oj, gud. Det kommer från... från alla håll. Linus, det är tur att jag har tvätt tid idag, för att jag har försökt hålla mig undan, men det flyger såna här korkar hej vilt och oj. Det är, ska man säga, dock väldigt, väldigt mycket glädje och grattisrop, och ska vi se om vi har några här, en student. Hej, jag är från radion. Har du studenten?
2: Ja, tack så mycket, tack så mycket.
1: Hur känns det?
2: Det känns jättebra, det känns jättehärligt.
1: Och du är helt blöt, vad har hänt med dig?
2: Jag har blivit nedsprutad med champagne.
1: Hur känns det då?
2: Det känns jättehärligt.
1: Grattis! Grattis!
2: Tack så jättemycket!
0: Vad är grejen med det här sprutandet? Det blev aldrig jag när jag fick ta studenten.
1: Jag blev faktiskt inte heller det, så det är svårt, men jag kan ju försöka se om det är någon här som vet. Hej! Vad är grejen? Varför sprutar ni ner studenterna?
3: Jävligt bra fråga du! Jag vet inte.
1: Men du är här för att göra det, du firar någon?
3: Ja, jag firar mina vänner, mina kusiner.
1: Ja. Yes. Och du håller i en dricka, du är redan färdig ser jag. Hur togs det emot när du sprutade ner din kompis?
3: Jättebra faktiskt, jätteglad.
1: Du, toppen tack, vad heter du?
3: Vad sa du?
1: Vad heter du?
3: Bashir.
1: Tack så mycket. Ja, nej, det var ju lite oklart varför där, men det verkade ju som att alla hade tyckt att det var roligt i alla fall.
0: Ja, inga klara besked på varför man just
1: nej,
0: ska bli nedsprutad.
1: Nej, vi får leta vidare i det tror jag.
0: Ja, vi får gräva vidare i det. Klara Sävenlund, mitt i den här studentdegen alltså på Götaplatsen. Låter ganska festligt.
1: Ja, men det är det verkligen. Känns som 25.

0: Dunali med autonomi heter låten. Mängder av folk tar nu sikte på näsduksträdet eller träden i botaniska trädgården. Onödigt, tänkte vi, som vi hört talas om att det ska finnas ett sånt här näsduksträd även i Olskroken i Göteborg. Men Hermes, du försöker leta reda på det här trädet.
1: Så är det. Jag är i Olskroken just nu och står tillsammans med två personer som jag tänkte ska hjälpa mig. Veiko, hallå.
2: Hej, hej. Veiko heter jag. Ja, hej.
1: Och du bor här i Olskroken.
2: Precis.
1: Och du heter?
3: Ibrahim, ja.
1: Ibrahim, du bor också här, eller?
3: Ja, jag har flyttat ut härifrån, men jag besöker familj här nu. Ja.
1: Ni har så snällt stannat till här. Veiko på cykel, Ibrahim på elsparkcykel. Det här näsduksträdet i Olskroken, jag försöker hitta det. Kan ni hjälpa mig?
2: Jag när bara säger adressen någorlunda så kan vi hjälpa dig. Du hade något adress till det.
1: Jag har här en fusklapp där det står Olskroksgatan 8-12. Vad säger du, Ibrahim? Du pekar rakt fram, Veiko.
4: Jag pekar åt det hållet, för jag bor i Olskroksgatan 1. Så det måste vara bort mot, vad heter det, skolan där uppe, Onässkolan, ja. Åt det hållet.
1: Men tydligen är det jättestort intresse kring det här trädet. När det blommar så svävar de här vita bladen som näsdukar. Ibrahim och Veiko, är det någonting som väcker ett intresse för er?
3: Ja, jag tror jag har en aning om vad du pratar om.
1: Okej.
3: Du sa Olskroksgatan 8-12.
1: Ja, ska vi gå vidare här då? Ska du hjälpa mig kanske?
3: Ditåt är väl övre Olskroksgatan han pekar mot. Mm. Om du tänker om Olskroksgatan 8, då är det mer söderut, va?
1: Söderut. Men Veiko då, är det intressant med ett näsduksträd?
2: Jo, det är det. För jag har inte liksom, jag har hört om det att det finns en sån, men jag har liksom aldrig träffat på det. Vi har pratat om det hemma, har vi gjort. Ja, ja. Men liksom ändå inte att jag har liksom träffat på det så. Ja.
1: Men ska vi då dit istället då? Du sa söderut.
2: Då
1: går vi ner. Tack så mycket. Veiko, hänger du med också?
2: Jag hänger med.
1: Okej, Veiko på cykel, Ibrahim på elsparkcykel. Vi fortsätter den här jakten, Linus. Och ni som lyssnar, ni får väl gärna hjälpa till också. Häng med på näsduksträdsjakten.
0: Nu har du ju ett litet gäng med dig där, man. Vi återkommer till dig här alldeles strax. Så ska vi se om du hittar det här trädet.
2: Det kanske är längre ner här.
1: Ja, längre ner. Ja, precis, Linus. Vi jagar på här.

0: Bittersweet Symphony. Vi fick ju en liten nys av det här näsduksträdet. Visst är det så, man, Hermes, du är på jakt efter det här. Ja. Vi har fått rapporter från Olskroken, du befinner dig i området.
1: Ja, jag tror att vi är rätt nära, Linus. Jag är bland gatorna här i Olskroken tillsammans med Veiko som bor här och som hjälper mig, och Ibrahim som också hjälper mig. Och det var en kvinna som alldeles nyligen stack ut huvudet och armarna från sitt fönster och pekade däråt. Jag hör i radion, Veiko, vart ska vi?
2: 10 meter bort.
1: 10 meter bort. Så vi går fram här nu, och din fru Ann som också lyssnar, hon hörde och försökte också navigera oss.
2: Ja, hon navigerade oss helt rätt, så hon visste ungefär. Nu ringer hon säkert här.
1: Ja, ska vi ta samtalet här då? Ska vi svara på Ann då? Ska vi se om Ann kan hjälpa oss här i direktsändning. Hallå Ann!
2: Jo, vi hittar den. Nu pratar hon finska här.
1: Jaha.
3: Okej, då behöver jag inte. Jag är här.
1: Jo, vart ska vi, Ann? Vart ska vi exakt? Ja.
2: Hörde du mig?
1: Ann.
3: Ja, det är mitt
2: där. Jo, vi står ju här. Det är sån här liten, det är som en liten barrträ. Här är det ju, hänger.
3: Jo,
2: sån här grön.
3: Så går ni rakt, lite framåt, så tittar ni mot vänster.
1: Ja, det ser bra. Ibrahim, vad säger du? Kommer vi hitta det?
4: Är inte nog. Det är trädet här.
1: Som... Det ser ju mer ut som en julgran typ.
0: Jag tänker vi går lite längre fram. Liknande blommorna, man.
1: Veiko, nu kan du inte gå in mot andra träd här. Nu ska vi ju rakt fram. Nej, det kan det ju inte vara. Nej, men rakt fram till vänster. Det där är ju höger. Jaha, från vårat håll. Ja, du, vi kommer tillbaka hit, Linus. Det här blir spännande. Men jag tror att vi är på något på det här.
0: Vi ska få en direktrapport från Ekot här alldeles strax, man, så att vi ska också få ett expertutlåtande här under eftermiddagen. Det handlar ju om det här näsduksträdet som folk då sätter sikte mot i Botaniska trädgården. Ett jättepopulärt resmål enligt trädgården. Blommar just nu, dock så finns det, eller verkar det som att det finns, vi har fått rapporter om att det finns ett sånt här träd i Olskroken. Folk verkar ju känna till det här. Man Hermes har sagt sikte mot det. Klockan nu då, 4, dags för Ekot.
5: EU måste snabbt minska sitt beroende av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. Det här menar kommissionären Henna Virkkunen, som idag presenterade en lång rad åtgärder.
6: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software and our startups, they can grow into global champions right here in Europe.
7: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EU:s datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren.
5: Det rapporterade Si Holmgren. Antalet bekräftade fall av ebola har nu stigit till 344 stycken i Kongo-Kinshasa. Det här bekräftar Världshälsoorganisationen WHO. Totalt har 60 personer dött av den här sjukdomen i landet. Under gårdagen var antalet bekräftade fall 330. Och här hemma har ett fall av smittsam tuberkulos upptäckts på ett särskilt boende i Ljungby. Det rapporterar P4 Kronoberg. Ljungby kommun ser allvarligt på situationen, och personer som kan ha varit utsatta för smitta har testats. En 16-åring har dömts för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor efter en explosion i ett flerfamiljshus i Strängnäs förra sommaren. Det var i mitten av juli som 16-åringen kastade in en handgranat i en matbutik, men ingen skadades. Påföljden blir ett års ungdomsövervakning. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Och det här är P4 Göteborg, idag med mig Linus Helsingman. Hermes är på trädjakt, närmare bestämt näsduksträdet. Ett sådant ska finnas i Olskroken. Jag tror mig närmare bestämt att han har hittat rätt. Vi återkommer till honom alldeles strax, men Kenneth Tornef tar oss med till E45-an.
8: Du som kör E45 norrut var beredd vid Lärjemotet, avfarten upp mot 190 och i Hjällbo. På själva avfarten har en bil fått problem och står still någonstans, om jag förstått det rätt, ut med sträckan mellan E45 och avfarten och Hjällbo. Vägassistans är på väg dit för att hjälpa till. Lite längre norrut ut med E45-an så är det en del kö förbi Klädkällaren i riktning mot Göteborg. Det pågår ett vägarbete där ett körfält är avstängt och det är köigt förbi trafikplats 83 i riktning mot Göteborg på E45-an. Tipsa oss gärna! 020 999 444.
0: Då svarar Kenneth Tornef den här onsdags eftermiddagen. Vi ska se här. Nej, jag fick inte in. Jag skulle köra upp en jingle här. Men Majan Hermes, du är ju med mig på linjen här. Vi har ju varit på jakt efter det här näsduksträdet. Har du hittat rätt nu?
1: Vi har hittat det med hjälp av Ibrahim och Veiko som hjälpte mig och andra Olskroken bor. Säger man så, Monica?
9: Ja, det gör man. Det är rätt.
1: Du skrattar. Du är en av dem som bor här i Olskroken. För vi kollar upp mot, vi ska ta oss runt här till det här trädet, näsduksträdet alltså. Det är en del blad som fortfarande är vita och liksom ligger lite som näsdukar. Mycket på marken här. Ja, Monica, det är inte mycket för att det är mestadels gröna löv här.
9: Ja, men de är ju väldigt skira. Så man ser ju att det fortfarande är lite. Där har du en kvist där uppe där det hänger många näsdukar.
1: Du pekar upp mot trädet just nu. Vad är grejen med näsduksträd?
9: Det här är så roligt, för lite över en vecka sedan jag är med SPF. Och då hade vi marknadschefen på Botaniska trädgården höll ett föredrag för oss och pratade om näsduksträdet. Och då fick jag reda på att vi hade ett här. Och det som är speciellt med dem är att det tar 10-20 år innan de blommar första gången. Och sen blommar de bara i 2 veckor. Sen är det klart. Så det är kö. Det är ett speciellt träd.
1: Det är kö, är det verkligen. Vi har ju hört rapporter om det är flera som står i kö till Botaniska för att kolla på näsduksträd. Och här har vi ett under oss. Över oss ska jag säga, under oss är det ju inte. Men kösituationen, hur har den varit här i Olskroken?
9: Jag har ju sett från balkongen ibland att det kommer ju folk hela tiden varje dag och står och tittar en stund. Så det är ju många som vet om att det finns här. Så är det ju.
1: Och här har vi en annan herre som kommer på cykel och du bor här. Du, vad säger du om näsduksträdet?
10: Det är ett kuvertträd är det.
1: Sa du?
10: Ett kuvertträd heter det. Och, men det är så lite som det har blommat i år och aldrig blommat. De har renoverat vägen där, tror jag beror på det.
1: Vad heter du?
10: Leif Affelin heter jag.
1: Leif, vad får ni för känsla egentligen av näsduksträdet?
10: Jag har försökt att ta från det, men jag har inte lyckats att få fram något. För det är väldigt svårt, säger de.
9: Jag tycker det är vackert. Det är ett jättevackert träd. Och som sagt, då för 1,5 vecka sedan, när det var i full blom, då var det ju fantastiskt. För då stod jag här nedanför och tittade på det. Och tyckte det är rätt enormt. Men det är ju som sagt, det är 2 veckor och så är det klart.
1: Men hörni, hur känns det att bo granne med ett sånt här unikt träd?
9: Jag tyckte det var jätteroligt när jag fick reda på det. Men det var ju en lyckträff då att Botaniska höll ett föredrag för oss.
1: Just det här föredraget, du var inne på att du är med i SPF som står för...
9: Sveriges pensionärers riksförbund.
1: Har vi det också? Ja, underbart Monica. Ja, har det gått Leif? Du cyklar vidare här nu. Och jag är så lycklig över att jag har funnit det här trädet, hittat det.
9: Det finns 10 stycken runt om i Göteborg ungefär. Jag tror Botaniska har 2 eller 3. Trädgårdsföreningen har 1. Och så finns detta. Och så finns det något i en privat trädgård också. Mm. Och det är allt som finns.
1: Skulle du säga att det luktar på något speciellt sätt?
9: Nej, det har jag inte känt.
1: Nej. Nej. Och nu blåser det också så att det blir ännu svårare.
9: Så nu ska jag gå hem till mig och packa upp glassen jag har köpt.
1: Underbart. Du, ha en god glass eftermiddag Monica. Hej.
0: Ja, vi ska alldeles strax få höra här från Henrik Sjöman. Han är vetenskaplig intendent på Botaniska. Då ska han reda ut det här, man. Så håll dig kvar där.
1: Jag tog upp ett sånt här blad just nu. Nej.
0: Du kan inte snyta dig eller?
1: Rätt, det kan man göra i och för sig. Men det är rätt trött det här bladet. Mm. Jag ska försöka ta hand om det.
0: Något som har vaknat till liv, det är eftermiddagstrafiken, Kenneth.
8: Det har skett en olycka på E6:an. Räknar med att det kan stoppa upp söderut ifrån Tingstadstunneln och påfarten från E20. Olyckan har skett strax före Ullevimotet. Det är en lastbil och en personbil som har krockat. De står just nu still i mittkörfältet. Och blir de kvar där en stund så lär det köa på i södergående riktning på E6:an.

0: Ed Sheeran, Ashy Sam, hör du här i P4 Göteborg där Klara Sävenlund har befunnit sig på Götaplatsen. Det här sprutande studentfirandet, kan man säga så, Klara, men det blev lite tumult här. Abrupt slut, eller?
1: Ja, för att precis några minuter innan fyra så sa polisen till alla att gå ut ur det här området och... Det var för att de skulle stänga vid fyra, så det var inget konstigt med det, sa en polis jag pratade med. Men när alla skulle liksom ut samtidigt så blev det lite stökigt ändå, får jag säga. Det sprang folk hit och dit och jag såg några tillfällen där polisen fick be folk att gå undan. Och det smällde också lite raketer på gator runt omkring och så, tror jag. Det verkade som.
0: Men det var att de stängde då vid fyra, och det kanske var lite oklart då för vissa besökare helt enkelt.
1: Ja, eller mer att när alla skulle ut samtidigt och fortsätta det här firandet precis utanför. Och där var det ju vanlig trafik som gick och så det blev det lite svårt när alla stod där utanför och så. Men och sen blev det att polisen... Vi blev hela den här folkmassan, vi har blivit lite vallade av polisen nerför avenyn nu. Så nu har det börjat, nu är det lite lugnare och utspritt. Men fortfarande väldigt mycket studentglada personer här som antingen har tagit studenter eller här för att fira någon.
0: Mm. Det är Klara Sävenlund, direktrapport alltså från avenyn i detta nu i kanalen som heter...
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Där ska vi nu ta sikte mot ett träd, ett av botaniska trädgården i Göteborgs mest ovanliga träd står just nu i blom. Näsduksträdet. Henrik Sjöman, du är vetenskaplig intendent på Botaniska, ansvarig för träd och buskar. God eftermiddag. Henrik? Maren Hermes, du är där i alla fall, va?
4: Jag är här, jag vet inte om du vill få mig till Henrik. Jag har ju ändå varit och rapporterat om det här näsduksträdet. Jag kan säga dig att det är väldigt vackert och det är vit färg på bladen som hänger nu ner som näsdukar. Men Henrik kan detta bättre än mig, Linus.
0: Henrik, är du med oss här nu?
5: Ja. Nu är jag med.
0: Ja.
5: Sekunder bara.
0: God eftermiddag till dig, Henrik. Du är ju vetenskaplig intendent på Botaniska, ansvarar för träd och buskar. Berätta om det här näsduksträdet. Beskriv, vad är det här för träd?
5: Ja, men det är ett unikt, väldigt, väldigt unikt träd från de centrala kinesiska bergen som skiljer ut sig. Och det finns liksom inget i närheten i naturen i den norra hemisfären som har sådana spektakulära blommor. Så det är ett väldigt, väldigt unikt och häftigt och tydligt träd, kan man säga.
0: Mm. Man hör ju näsduksträd. Hur ser man det visuellt på trädet? Beskriv de här blommorna. Är det som en näsduk som hänger, eller?
5: Ja, men blommorna är liksom en liten boll. Och den här bollen, den är liksom, har två stora stödblad som fungerar som marknadsföring. Som två vita näsdukar som hänger runt den här lilla bollen där. Så dels har de fått det att de liknar näsdukar. Men man kan också, i England kallar man för duvträdet. För de tycker det ser ut som en vit duva med sina långa vingar där. Så att allting är duvträd eller näsduksträd. Men de här stora vita kronbladen, kan man säga, som är det som omger blomman, som gör att man kan inte missa den.
0: Hur hamnar det här trädet i Sverige då?
5: Ja, men den spreds via botaniska trädgårdar under början av 1900-talet. Så introduceras den här först var det till England, och sen ifrån England så spreds den via frön också till andra botaniska trädgårdar runt om i västvärlden, Nordamerika och Europa där.
0: Mm. För det här är ju en snackis i Göteborg. Folk tar sig till botaniska trädgården när den blommar, och det är nu den står i blom, är det så jag fattar det?
5: Ja, nu är det strida strömmar med besökare som hela tiden frågar, vart står den? Vart står den? Och så ska de ända upp till Japandalen och titta på den. Absolut.
0: Men blommar alla de här träden samtidigt, oavsett var de står i Sverige eller i Göteborgsområdet?
5: Ja, de blommar samtidigt. Eller det kan vara förskjutning på några dagar. Så här. Men det är den här tidpunkten i andra halvan av slutet av maj, kanske början av juni, där de brukar alltid blomma. Ja. Men beroende på årstiden så kan de börja lite tidigare eller lite senare. Men det brukar vara så här år. Så det är ungefär samtidigt i hela Europa nästan.
0: Ja, för jag såg, förra året hade vi rapporterat om det här. Då var det rekordtidigt. Var det i början av maj? 8 eller 9 maj blommade de förra året. Men nu är det lite senare då.
5: Nej, i år så har vi kanske en lite mer normal vår, men förra året var exceptionellt tidig.
0: Och hur länge har man chansen då nu att se de här näsdukarna hänga från trädet?
5: Ja, alltså det ska ju komma in lite svalare väder nu. Men det är någon vecka till. Men sen är det klart för i år. För att det har varit rätt så varmt nu och värmen gör att allting går mycket snabbare.
0: Hur trivs de här i Göteborg då? Träden?
5: De trivs bra. De älskar Göteborg genom att Göteborg är en av de blötaste delarna av Sverige, så att de vill ha mycket vatten under växtsäsongen. Så en blöt sommar på näringsrik plats, då trivs de. Så att Göteborg är inte dumt.
0: Hur många sådana här träd? I Botaniska trädgården i Göteborg har ni 2 av den här sorten. Hur många till träd känner du till finns här i Göteborgsområdet?
5: Ja, på Botaniska kanske vi har 7-8 stycken individer utifrån 2 insamlingar. Men i Göteborg så känner jag till kanske 5 till som står. Men det är bara i underkant. Jag tror det har planterats rätt mycket de senaste 10 åren någonting i Göteborg.
0: Och idag har vi fått nys om ännu ett sånt här träd, Mein Hermes. Du befinner dig ju vid det här trädet. Vi skickade också en bild till dig, Henrik, tidigare här under dagen. Ja. Och du har ju baserat på den bilden då fastställt att det handlar om ett sånt här träd. Visst är det så? Mein Hermes, du står under det här trädet eller? Tatt dig till bilen nu?
4: Nej, men nu har jag arbetat klart här, Linus.
0: Okej.
4: Okay. Nu får du ge dig.
0: Ja, men vi hade ju... du känner inte till flera av de här träden då, Olskrokstorget-området. Du har inte varit själv där och skådat den, Henrik?
5: Nej, inte just det individen. Nej, det har jag inte varit. Men jag är absolut inte förvånad, långt ifrån.
0: Mm. Då vet du vart du har vägarna förbi nästa gång du glider in i stan.
5: Ja, det är Olskroken som gäller.
0: Det är Olskroken som gäller. Du, Henrik Sjöman, vetenskaplig intendent på Botaniska. Tack för att du kunde vara med och reda ut det här för oss.
5: Ja, tack själv. Och bara ett tips här. Den går att köpa i alla möjliga affärer nu. Så det är ett träd som vi kan använda mycket, mycket mer.

0: Välkommen in, Veronica Maggio. Välkommen in, säger jag till Elvira Jansson. Sommar, 20 ja. Grader idag. Men vi ska prata om en isman.
1: Ja, nej. Det blir en lite kyligare nyhet här. Det är nämligen ismannen Ötzi som vi ska tala om en gång för alla.
0: Ötzi?
1: Ja, den världsberömda mumien från Alperna. Aha. Som hittades 1991 när ett par var ute på bergsvandring. Mm-hmm. Mm. Idag förvaras han i 6 minusgrader i norra Italien i en miljö som ska efterlikna isen där han då innan låg i över 5000 år efter sin död. Och det som då är situationen med Ötzi just nu är att...
0: Det undrar man ju verkligen.
1: Ja, det undrar man just idag. Vilka, ja men det är nämligen så att några encelliga svampar växer oro för hans framtid.
0: Det där känns inte bra.
1: Nej. För att då den naturligt mumifierade kroppen ska, ja, den skulle kunna brytas ner på lång sikt. Ja. Han har klarat 5000 år, men nu är ju kanske...
0: Svampen tog de sista åren.
1: Exakt.
0: När du säger Ötzi, då tänker jag bara på Didi Ötzi. Nu fick han helt plötsligt en betydelse. Han är ju från Österrike.
1: Exakt. Det måste finnas ett samband.
0: Det måste finnas en koppling.
1: Ja.
0: Ja, Elvira Jansson, ska vi ge oss ut i trafiken med Kenneth?
1: Ja.
2: Vi börjar på E6:an i södergående riktning. Det köar på grund av en olycka strax före Ullevimotet. En lastbil och en personbil står i mittkörfältet efter Olskroksmotet. Så det här berör även trafik som kommer ifrån E20 ner mot E6:an. Och i det området, alltså vid Olskroksmotet, både runt E6:an och påfarten från E20, så rör det sig dessutom rådjur just nu, så se upp för dem. Köet är det och långsamt hur som helst. Och det påverkar, den här olyckan påverkar också, se jag, flödet på Götaleden vid anslutningen vid Gullbergsmotet ner mot E6:an i södergående riktning. Vidare på E6:an i höjd med Angeredsbron, var lite extra uppmärksam du som kör söderut. Det är en person ute och går ut med motorvägen på E6 med södergående trafik under Angeredsbron just nu.
0: Tack för det, Kenneth. Mitt i en mening stoppar jag dig, Elvira. Den här ismannen, Ötzi, vad var det?
1: Ötzi från Österrike.
0: Mm. Han är hotad. Hans mumifierade kropp är hotad.
1: Exakt. Han är ju en av världens mest studerade mumier och har gett forskare nya kunskaper om allt från livet under stenåldern till också saker om människans tarmflora bland annat.
0: Okay.
1: Men i alla fall, i nuläget bedöms han ändå vara säker, för forskarna ser inga tecken på att svamparna ska skada kroppen i nuläget. Men det här fyndet kan bli viktigt för att se hur den berömda ismannen då ska bevaras i framtiden. Och en liten side-grej är att de här svamparna kan vara intressanta i sig eftersom de klarar kyla ovanligt bra. Och då tror forskarna alltså att de skulle kunna användas till exempel i livsmedelsindustrin.
0: Mm. Känner du igen den här då? DJ Ötzi.
1: Kan det vara Ötzi? Ja.
0: Tänk om han blir mumifierad.

0: Det är Nordman, släpp alla sorger. 16:30 har klockan hunnit bli, det betyder lokala nyheter.
1: Från 1 juli gäller det att hålla koll på om dina beställningar kommer från exempelvis Kina eller USA. Annars kan det bli en oväntat dyr historia.
2: Beroende på hur många varor du har i ditt paket så är det 3 euro per varusort.
1: Carina Asplund, tillförordnad chef för Tullverkets kontrollavdelning, berättar om de nya tullreglerna som gäller från 1 juli för varor som beställts av privatpersoner från platser utanför EU. Den nya avgiften gäller alltså per vara i paket som kostar under 150 euro. Och det finns flera anledningar bakom införandet, enligt Carina Asplund.
2: Syftet med förändringen är dels det här då att minska de här stora mängderna. För vi vet ju att det finns osäkra och farliga produkter som kommer in i dessa flöden. Men också att bidra till en mer sund konkurrens då för de företag som verkar inom EU.
1: Elvira Jansson, P4, Göteborg.
0: 50 000 kronor och ett 20-tal tandläkarbesök. Så har det senaste halvåret sett ut för cyklisten Erik Augustsson som blev påkörd av en lastbil och skadade flera tänder.
3: Ja, det är stökigt i munnen helt enkelt.
0: Det var vid en cykelöverfart med trafikljus som Erik fick grönt och cyklade ut. Men lastbilschauffören hade inte sett honom, något han tidigare berättat om för Mölndalsposten.
3: Och sen flyger över huven och landar på bilen eller backen och känner att någonting är fel med tänderna. Det känns som man har massa grus och massa vätska då, eller blod och dylikt så det känns bara fel liksom.
0: Personen som körde lastbilen dömdes av Göteborgs tingsrätt till böter för vållande till kroppsskada, skriver Mölndalsposten. Och enligt Erik kommer förarens försäkring täcka tandläkarkostnaderna. Idag är han nästan helt återställd.
3: Alltså jag känner ju fortfarande man saknar så en bra surdegsmacka eller ett äpple sådär. Det kommer det fortfarande vara lite stök med. Men man kan äta det lite nu i alla fall.
4: Så du får ju köra fruktbitar, äppelbitar.
3: Ja, men det är man van vid nu.
0: Helena Jönsson, Fredrik Ankersen, P4 Göteborg. Och den här somriga gingen du hör tillhör P4 Göteborg. Linus Helsing är det som är med dig den här eftermiddagen. Så även Klara Sävenlund, Elvira Jansson, Man Hermes och många fler.

0: Supertramp, Breakfast in America här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, där vi pratar om skärmtiden. Vi försöker avhandla det här nu, hur vi vill ju ha det här egentligen. Och vad finns det för regler? Vad har du för regler? Hur ofta använder du din mobiltelefon? Och vad är det du egentligen absolut inte klarar dig utan? 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30. Vi landar i Kristianstad, Jesper Vinell. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Är det inte så att det där Iron Maiden landade idag? Eller är jag helt ute och cykla, tyckte jag läste?
1: Ja, det är rätt så bra på det. Det är ju i Norge är det som Iron Maiden. Ja, det stämmer det. Det är de landade i Kristianstad bakom det.
0: Ja, exakt. Ja. Det var det jag tänkte. Så att du är på samma mark som Iron Maiden.
1: Ja, det är ju
0: Sweden Rock pågår ju exakt i detta nu. Så att det är därför det är så mycket välfärd. Men hör du Jesper, hur ser ditt användande ut vad det gäller mobiltelefon?
1: Jag är ju lite gammaldags, skulle man kunna säga.
0: Jaha.
1: I alla fall till viss del. Jag är lite så... jag tycker inte man ska vara beroende av mobiltelefoner och smartphones och den här biten, va?
0: Ja. Hur kommer det sig?
1: Jag vet inte, jag... Jag har väl blivit, ska man säga... Det kommer väl från barndomen när man har blivit upplärd sen man har växt upp och sånt, att man... Man inte ska... Alltså vi hade inte så mycket teknologiska prylar och sånt innan jag var liten där. Så det kan ju absolut vara ett bra hjälpmedel så många gånger, men jag tycker det är man ute och träffar folk och sånt idag, så är det... Folk är ju alldeles förblindade av det här med internet och mobiltelefoner och sociala medier och appar och...
0: Men är du en sån person som till exempel inte då har massa sociala medier och håller kontakt med folk?
1: Inte något mycket. Nej, det har jag inte. Jag har inte. Jag har många Facebook har jag då. Jag är inte ute där så mycket, men jag har den, har jag.
0: Men vad skulle du säga att du använder mobilen till då? Det är att ringa helt enkelt.
1: Ja, ringa och skicka sms. Sen har jag ju sån här väderapp och Sveriges Radio Play har jag också.
0: Mycket bra. Den ska man ha. Ja, men den har ju så himla, för om man ska vara helt ärlig, Sveriges Radio-appen är ju så otroligt bred. Det finns ju så vansinnigt mycket där. Egentligen behöver man ju nästan bara den, om man nu vill. Om man nu vill lära sig saker och få nyheter och sådär. Men jag tycker också så spännande att du säger att du som alltid har varit så här. Så du har aldrig haft ett sug heller. Men hur har det gått om du umgås med folk som sitter med sina mobiler och håller på hela tiden? Vad händer med dig då?
1: Det som händer med mig, jag är ju typisk svensk, så att jag blev lite som smått irriterad. Ja. Som där man sitter i sällskap i ett middagsbord och där är några som sitter med mobiltelefonerna och tittar ner dem. Så där, så tänker jag själv att det här är ju rent ohyfsat, tänker jag. Ja. Men när är man på en bjudning så ska man inte sitta med mobiltelefonen. Den ska ju vara, ja, är den inte avstängd så ska den ju åtminstone vara på ljudlös. Ja. Alltså om man sitter i ett middagsbord eller på en restaurang och sånt, och det börjar ringa telefonerna eller... Eller allra helst när de sitter och tittar

0: någon social media app. Ja. Alltså det retar gallfeber på mig. Faktiskt.
1: Men törs du säga till då?
0: Det händer att jag gör det. Det gör det faktiskt. Många gånger så biter jag mig i tungan och sitter lite småsart för mig själv. Sådär. Det är som sagt, man är ju typiskt svensk. Mm.
1: men där skulle ju någon tjäna på att göra liksom någon sorts lexikon på bra saker och säga liksom att jaha, är vi här för att umgås eller ska vi sitta och titta i mobil? Jag vet inte, det finns väl massa såna här generella grejer man kan säga kanske. Jag vet inte.
0: Ja, det ligger något i det. Visst
1: gör det. Men det känns ju också som att du har liksom mer mandat då, kanske, att säga till. För jag vet att jag har hamnat i situationer där folk säger, men du använder ju mobilen hela tiden. Så känner man, det gör jag väl inte. Och så sen börjar man bara, ja men det kanske jag har gjort. Alltså förstår du, det är så svårt att veta det där. Men att det är otroligt skönt att åtminstone lägga bort det när man är bland folk sådär. Även om man kanske inte gör det jämt. Men man märker, ju mer man stänger av den och håller borta, så desto mindre bör man använda. Så att det är väl som ett litet gift.
0: Ja, tror du? Ja, det är det med. Så många är det med det. Så att, som sagt, på väldigt många sätt och vis så är det ett fantastiskt hjälpmedel. Det är inte det. Det är en himskans bra uppfinning på många sätt och vis.
1: Ja.
0: Men jag tror det är, alltså, man kan nog likställa det med droger i viss mån, alltså för vissa. Men om man säger så här, man går på morgonen till exempel, så man måste ha sin kopp kaffe, va? Alltså man kan inte vara utan. Och så är det nog för väldigt många andra vad det gäller det här med mobiltelefoner och sociala medier och sitta och scrolla och hela den här biten då.
1: De har ju börjat nu i skolor och sådär att till exempel får man inte ha mobiler i klassrummen och sånt där. Tycker du att det är bra att det finns såna här tydliga regler? Att man till exempel skulle säga att ja, men det är mobilfri restaurang. Skulle det vara en bra grej?
0: Ja, det tycker jag nu. Faktiskt, jag tycker nog det hade nog varit en himskans bra grej i mobilfri restaurang. Det hade nog mig själv behövts. Jag tror nästan det.
1: Ja,
0: men det är som lite grann livet jag ringde in där. Det var just det här med vad man har för regler. Eller mobiltelefoner. Som jag har som regel för mig själv lite grann, det är att jag ska inte betala en parkeringsbiljett med min mobiltelefon.
1: Där har du en regel. Tydlig regel.
0: Det är en tydlig regel. Det står skrivet svart på vitt i år. Men jag bor lite grann ute på landet. Och jag jobbar i regel ute i småorter och så här. Så det är väldigt sällan jag parkerar en parkeringsbiljett. Sen händer det att man får något jobb inne i staden så man ska få och så. Men
1: kan man verkligen betala alla? För jag tycker att det är i alla fall i staden där jag bor. Då, jag vet inte ens om man kan. Jo, man kan betala med kort kanske förresten. Det kan man göra.
0: Ja, det jag har som minsta regel. Det är att inte stan och göra ett jobb, då ska jag åtminstone kunna gå till parkeringsautomat och betala med kort. Ja. Det kan jag sträcka mig till. Ja. Så hade jag gärna passat på att göra lite grann med de här växelpengarna som man får när man handlar. Alltså myntorna. Ja. En krona, två krona och fem krona och så vidare.
1: Ja.
0: Det är som man alltid har hört.
1: Men Jesper, nu har vi landat i två saker där med dig. Det är ju helt underbart. Mobilfria restauranger och så betalar vi parkeringsbiljetterna med kort istället för mobil.
0: Ja, eller alla helst kontant givetvis, men jag kan tänka mig till kort.
1: Det kom nog aldrig tillbaka. Ja, men du, tusen tack för att vi fick prata med dig Jesper. Det var helt underbart.
0: Ja, tack för det. Tack. Ja,
1: ha det gott, hej.
0: Samma, tack. Hej.
1: Jesper Vinell från Kristianstad. Ja, det är Karla Vagnen och vi försöker landa i det här. Hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Hur mycket använder vi våra telefoner och vad har du för regler? Hur gör du i sociala sammanhang och så vidare? Så kom gärna med tips. Jag undrar också vad egentligen du absolut inte klarar dig utan. Och telefonnumret till Karla Vagnen det är ju 020-22-10-30 020-22-10-30. Vi åker vidare till Karlskrona. Hej Sandra Karlsson.
2: Hej.
1: Allt väl?
2: Jajamän.
1: Ja. Lyssnar du på programmet?
2: Ja, det var det. För jag blev så oroad och tänkte att jag måste ringa upp.
1: Ja, men få höra nu då. Vad tänker du?
2: Ja, men alltså du pratar om regler och ordning och grejer. Alltså jag har inga regler överhuvudtaget vad det gäller skärmtid. För att i min värld så är min telefon, ja, min livlina eller vad man ska säga. Jag har allt i telefonen. Om min telefon dör, då har jag ingenting. För jag tittar inte på tv. Jag läser inte tidningar. Jag lyssnar på P4, det gör jag. Så Karlavagnen och Ring så spelar vi. Det är mina favoritprogram. Ja. Så när Sportradion håller på att tjata för mycket, då byter jag radiokanal. Men då är livet att missa mina favoritprogram, tycker jag säga. För annars är det Spotify som gäller när jag kör.
1: Ja.
2: Men utan telefonen, det hade jag inte överlevt. Så att när du säger liksom... Nej, men alltså jag har ingen dator. Jag har inte haft det. Alltså, jag köpte mitt hus för 10 år sedan. Jag har inte haft en dator i huset på 10 år. För jag anser liksom att det jag inte kan med min telefon, det behöver jag inte göra.
1: Nej.
2: Så att det är därför det är så roligt liksom att när du ställer frågan, ja, vad skulle du inte klara utan? Ja, telefonen. Det är den jag inte klarar mig utan. Och sen telefonen talar jag alltid om varje vecka. Liksom, ja, denna veckan har jag använt, då har du haft så här mycket skärmtid jämfört med förra veckan. Eller så här mycket mindre skärmtid. Min skärmtid har ju sjunkit drastiskt, kan jag säga, som mitt jobb.
1: Ja.
2: För jag sitter och kör lastbil nu.
1: Ja, du, som hon som ringde först här, hon körde också lastbil.
2: Ja, och då kan man inte sitta och ha så här jävla mycket framtid.
1: Nej,
2: men det händer ju då liksom. Men å andra sidan sett, vad är din bästa hjälp redan när du kör lastbil? Telefonen?
1: GPS.
2: Ja, precis. För mina GPS finns ju inte installerat i alla fordon.
1: Nej.
2: Så är det ju. Och alltså, han var ju så jäkla rolig. Liksom, som ringde innan, bara, ja, mobilfria restauranger. Ja, jo, men det var väl en bra idé.
1: Ja.
2: Men om jag sitter på en restaurang, någon ringer att mitt barn har skadat sig med min telefon avstängd. Tror du jag hade förlåt mig själv då? Nej.
1: Men det där är ju spännande, för det går ju att komma runt. De flesta telefoner så kan man ha, jag har det i alla fall när jag skriver, om jag stör ej kan jag trycka så här, men mina barn kommer
2: du,
1: alltid fram.
2: Stör ej? Nu, det har jag också installerat. Det får jag stänga av. För jag, i och med att jag kör lastbil så har jag snöjouren.
1: Just det.
2: Inte ens snöjouren kommer igenom stör ej, även om jag trycker att de ska komma igenom.
1: Oj,
2: så det är enda gången, det är enda gången på hela året som jag har ljudet på. Det är när jag jouren och det är få timmar på året. Jag har haft min telefon på jullösen den 23 december 2019.
1: Men det här är ju spännande, för det känns ju, för jag menar, det här, jag tror det är många som håller med dig i det här, att man, det är otroligt praktiskt. Jag menar, jag sitter ju till och med, man betalar räkningar och man gör ju i princip allting. Men hur är det för dig då när du träffar människor och så, sociala sammanhang?
2: Men jag har ju alltid min telefon på jullös. Alltså om jag ska välja att träffa en människa, min telefon är på ljudlös. Om det är något viktigt, alltså jag ser min klocka, för jag har ju en klocka kopplad till telefonen också. Då ser jag, är något viktigt? Nej, det är inget viktigt. Det är bara vinkar undan handledare. Skit för sen telefonen, varken vi eller ringer eller stör någon.
1: Det känns som att du skulle nästan ha skrivit en liten, man skulle vilja ha, jag skulle vilja ha så här, Sandra Karlssons handbok i telefonanvändning.
2: Ja. Absolut. Den är jag, alltså, det kan jag säga. Jag brukar säga att jag är teknisk idiot med telefonen. Den kan jag till 210%. För det är verkligen mitt sätt att överleva. Så när pojken säger, förlåt din telefon. Ja, men du får inte springa med den där det är sten eller trappa eller något sånt. För tappar du den, då har man inget liv. Jag kan inte betala räkningarna. Och jag kan inte göra någonting utan telefonen. Men det innebär inte att jag har en massa skärmtid.
1: Nej. Men det är ju så spännande där också, för att det innebär då att du är ingen som där sitter och kollar på massa små klipp och liksom surfar runt på
2: det. Det gör jag alltså på morgonen, alltså när jag dricker mitt morgonkaffe.
1: Ja.
2: Det roligaste jag har då, det är liksom att sitta på Facebook och kolla på när det finns en papegoja där liksom som satt och är jätterolig. Ja. Och sen då när jag är färdig med det, då går jag och duschar liksom, skit i telefonen fullständigt. Men det är liksom, det är mitt sätt att komma igång på morgonen.
1: Ja.
2: Men det är inte så att jag sitter hela dagarna och liksom ströglor på klipp och bråt och skit hit och dit.
1: Nej.
2: Utan folk brukar säga det, att kan du bygga in en sån här snäcka, du vet i örat.
1: Ja.
2: Då ska jag vara första man och prova det och bygga in den bakom örat.
1: Eller
2: för jag
1: pratar kanske
2: väldigt mycket. Ja. Men alltså jag är inte sådär, alltså i mitt yrke så får man liksom vara känslig. Men alltså då ska jag vara första person till att prova detta. För jag pratar väldigt mycket telefon, men vissa dagar pratar jag inte alls.
1: Nej.
2: Utan det är bara musik. Och då är det telefonen.
1: Innan jag släpper dig, Sandra, måste jag bara säga, du sa också att du körde lastbil, eller hur?
2: Ja.
1: Ja, vi hade Camilla med oss från början här som körde lastbil, och hon nämnde att hon möter ofta bilister, långtradare på vägen som sitter med skärmar. Kan det stämma? Har du märkt av det?
2: Det, Alltså, det hade inte smält så mycket på så konstiga vis. Denna veckan har jag kört mellan Bräkne-Hoby och Karlshamn. Jag har aldrig sett så mycket TMA-bilar, jag har sett så mycket varningstecken, jag har sett så mycket liksom, idiotolycka. Alltså, hur kan en singelbil krascha i ett vajerräcke när det är enfiligt? Om den inte har suttit med telefonen. Självklart, jag möter väl också dem. Men så sitter... ja, hon har helt rätt. Alltså, och det är inte lastbilschaufför. Jo, det är många lastbilschaufförer också. Men jag skulle nog inte påstå att nu ska jag inte låta...
1: Nej, vi ska inte dra alla räcker. Men jag vill bara veta så man får en liten...
2: Det är
1: liten...
2: väldigt många som sitter med... De har surfplatta och sitter och tittar på videos, har jag förstått. Ja. För jag är även utbildare på tunga fordon. Mm. Så jag har haft väldigt mycket och alltså pratat mycket med polis, alltså tunggruppen de här. Och de säger liksom, ja vi kan möta precis vad som helst. Mm. Och då är det oftast att de har surfplatta och sitter och tittar på en film för de tycker det är tråkigt att köra långa sträckor.
1: Det får man ju inte göra, tänker jag.
2: Nej.
1: Hör du, Sandra Karlsson från Karlskrona, tusen tack för att du ringde in till Karlavagnen.
2: Så jag har inga regler för min framtid.
1: Du kändes ju ganska tydlig med vad du ville. Ha en fortsatt trevlig vecka, hörru.
2: Det är samma. Ja. Hej, hej.
1: Här i Karlavagnen. Du som lyssnar, ring gärna in och berätta hur vill du ha det med dina skärmar och hur gör du med dina skärmar? Vi vill ju veta hur känslan är, vad tanken är och vad klarar du absolut inte när det gäller våra mobiltelefoner. Vi fortsätter fram till klockan 12. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Taylor Swift, Blank Space här i P4 och Karlavagnen, där vi undrar hur du har det med din skärmtid. Spenderar du för mycket tid framför telefonen eller har du vissa regler beroende på var du är eller med din familj, med dina barn? Telefonnumret är 020 22 10 30. Angelica, är det Hagström du heter i efternamn?
1: Ja.
0: Det var härligt. Sen verkar det som att du ringer från en fjällstation i Kebnekaise.
1: Ja, det stämmer.
0: Wow, det är ju häftigt att det funkar.
1: Ja, så långt bort.
0: Sitter du framför skärmen där uppe också på fjällstationen?
1: Ja, just nu gjorde jag det. Men jag skulle säga att jag sitter betydligt mycket mindre här uppe än vad jag gör när jag är hemma.
0: Det blir skillnad alltså?
1: Ja, jo, men det blir absolut.
0: Vad tror du det beror på? Förutom täckningen?
1: Nej, men jag tror att det är så himla lätt att roa sig på andra sätt här uppe. Att, eller vi bor i ett kollektiv och äter mat tillsammans och umgås i vardagsrummet och så. Och att det är så himla låg tröskel att då kunna hitta på något annat än att bara sitta och scrolla på sin mobil. Mm. Jag tror att det är tillgängligheten till.
0: Ja, och det finns ju forskning, vi har suttit och läst på ganska mycket om det här, att man tar ju bort den här, kanske lite, alltså, om man tar barn eller ungdomar och har man tråkigt, då hittar man ju på någonting. Men om man har tråkigt och kan sitta och scrolla på en telefon, då får du liksom en typ av underhållning, men kanske inte så stimulerande alla gånger.
1: Nej, men verkligen, och att det är en lätt utväg, eller det är ett väldigt enkelt sätt att roa sig på.
0: Mm. Men hur tror du det här är egentligen idag överlag om vi tittar i Sverige och unga till exempel?
1: Jag tror att det är jättemånga som håller på med sin mobil väldigt mycket. Alltså framförallt om man kommer hem från skolan eller från jobbet och sen känner man sig lite trött kanske, och så är det väldigt lätt att bara sätta sig och scrolla och så går tiden utan att man ens tänker på det.
0: Mm. Vad är det för ålder på dig ungefär?
1: 23.
0: Och hur pratar du och dina vänner kring mobilanvändande?
1: Men jag upplever att de flesta tycker att det är ett problem. Att man scrollar för mycket. Och att det är många som vill liksom ha en förändring, men att det är svårt. Och att det inte riktigt någon som vet hur man ska kunna göra den här förändringen.
0: Men säger ni till varann om ni tycker att, om jag nu skulle komma upp och hälsa på dig på fjällstationen, så sitter jag och så skulle du säga åt mig, men nu får du ju lägga undan telefonen.
1: det beror väl på lite i vilket sammanhang det är. Men jag tror att det är mer, eller det som vi, eller jag och mina kompisar pratar om, är väl mer det här problemet när man är ensam. Att det kanske inte är lika stort problem när man umgås med folk, för då har man någonting annat att göra och fokusera på, men just det här när man sitter ensam, att det är det scrollandet som är problemet. Att man då egentligen kanske hade behövt hitta på någonting annat för att må bättre.
0: Mm. Om du skulle beskriva hur ditt mobilanvändande ser ut, hur ser det ut?
1: Jag skulle vilja säga att jag är ganska duktig på att inte använda min mobil. Men det är väl framförallt när man är trött och har tråkigt som man scrollar. Och det är väl då man kanske hade behövt vila eller göra någonting annat egentligen.
0: Mm. Att du är nu i en fjällstation på Kebnekaise, är du en, vad ska man säga, en människa som är ute i naturen mycket?
1: Det får man nog säga att jag är.
0: Men för det som jag tror att många är lite rädda för att vara själv. Och, alltså bara liksom med sina tankar.
1: Så tror jag också att det är. Och speciellt när man är van att hela tiden ha någonting som händer.
0: Mm.
1: Och att man är van att hjärnan hela tiden ska vara på hög varv och alltid bli underhållen. Men det är faktiskt en rolig grej som jag brukar tänka på när jag är hemma i mitt vanliga liv, om man ska säga. Mm. Att man behöver inte alltid ha hörlurar, till exempel när man går, om jag bara ska gå till affären och det tar 10 minuter, så brukar jag tänka att jag behöver inte lyssna på någonting nu, utan
0: Det får bli dina sista ord, för nu måste vi in med Eko tyvärr, Angelica Hagström. Men tusen tack för att du ringde in. Ha en fortsatt trevlig kväll. Hej.
1: Tack för det.
2: Moderaterna vill låta 18-åringar få köpa öl och vin på systemet. Ludvig har nyss blivit myndig och han ger tummen upp till förslaget.
3: Alltså de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller något sånt. Och då känns det så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
4: Har du gjort det själv eller?
3: Gjort vad då?
4: Alltså köpt av någon äldre?
3: Ja, det är.
5: Ja, Ludvig får ta körkort och rösta, men vid Systembolagets dörr så är det stopp. Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
6: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
5: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
7: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
5: På systemet vid Karlavägen i Stockholm så har Per Klingvall köpt lite bubbel och öl till en 30-årsfest.
8: Nej, jag tycker 20 år är en lämplig gräns. Du har tagit ytterligare ett kliv in i vuxenvärlden, förstår lite bättre. Köper du på krogen, då är det ändå en kontrollerad miljö så länge du finns där.
5: 18-åriga Ludvig tror inte att han skulle dricka mer om han fick köpa öl och vin på systemet. Men tillgången skulle nog öka för de som är yngre än 18, tror han.
3: Alltså, fler skulle köpa ut, eftersom att 18-åringar kanske liksom känner 17-åringar och 16-åringar. Men jag tycker ändå att det är ändå bättre än att man köper smuggelsprit från någon man inte alls känner.
2: Reporter Mattias Pleijel. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa är fortfarande inte under kontroll. Men WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus är försiktigt hoppfull.
9: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain.
10: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats. Det ger mig hopp, även om det återstår utmaningar, sa WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus, som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Snabbt ökade antalet misstänkta fall i Ituri-provinsen, som sen spred sig söderut i Kongo och österut till Uganda. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre, enligt Ghebreyesus.
9: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
10: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar, som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Men snabbt byggs nu hjälpinsatsen upp. Flygplatsen i Bunia i Ituri-provinsen har öppnat igen för hjälptransporter, i första hand medicinsk utrustning. Högsta prioritet utöver sjukvårdsplatser är att bygga upp resurser också för testning och spårning av misstänkta fall, enligt Ghebreyesus. Richard Myrenberg, Ekot.
2: Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan till EU-medlemskap. Medlemsförhandlingarna har länge blockerats av Ungern, men idag bestämde EU att Ukraina går vidare till nästa steg i sin ansökningsprocess. Ungern och Ukraina har även nått en överenskommelse i frågan om den ungerska minoriteten i Ukraina, vilket anses ha banat vägen till att inleda samtal om EU-medlemskapet. Även Moldavien går vidare i sin ansökningsprocess. Inför avtalsrörelsen är Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo kritisk till att politiker griper in på ett nytt sätt när det uppstår olika ekonomiska problem som påverkar priser. Det här kan öka osäkerheten för fack och arbetsgivare när de ska förhandla om hur höga löneökningarna ska bli, menar hon.
11: Det är uppenbart att Riksbanken och partsystemet, de står fast vid den linje som gynnade oss väldigt väl under den förra inflationschocken, medan man från politisk sida är mycket mer inne och försöker liksom reglera priser genom skattesänkningar och olika typer av insatser. Och det är inte självklart att det är rätt väg att gå.
12: Det mesta ser bra ut inför den stora avtalsrörelse som drar igång på allvar när facken kommer med sina lönekrav i höst, tycker Irene Wennemo. Men hon höjer ett varningens finger för politikernas vilja att stötta hushållen på olika sätt som i sin tur kan påverka inflationen och därmed också löneförhandlingarna.
11: Efter 90-talskrisen så har vi haft väldigt tydliga spelregler för hur man hanterar den här typen av problem. Och man kan väl säga att sen pandemin så har man varit mycket mer liksom proaktiv, kan man möjligtvis kalla det, när det gäller vad politiken gör. Och det är klart att det här skapar ju också en större osäkerhet.
12: Flera arbetsgivarorganisationer inom industrin betonar osäkerhet, låg produktivitetstillväxt och ökad konkurrens, framförallt från Kina, och tycker att löneökningarna måste växla ner. Men facken inom industrin har inga sådana planer. Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen.
13: Men vi kommer ihåg att partsystemet har hanterat tidigare större osäkerhetssituationen. Både pandemin och när inflationen var som högst under 2022 så klarar man att få ihop avtal som blev bra för Sverige. Och jag tror att man även den här gången kommer lyckas med det.
2: Albin Kainelainen på Konjunkturinstitutet. Reporter Anders Hjelmin. Så vädret, imorgon får stora delar av landet tidvis skurar, men i Västernorrland och norra Norrland en del sol och mest uppehåll. Temperaturer omkring 20 grader, men i samband med regn runt 15 grader. Det var Ekot klockan 11 i studion, Veronica Mitrevska.
0: Det här är Karla Wagner med mig, Arash Stenlund, där vi fortsätter prata om hur vi vill ha det med våra skärmar. Det är med anledning då att Folkhälsomyndigheterna släppt nya rekommendationer för föräldrar bör använda sina skärmar. Och ikväll så undrar jag då hur du gör med din mobil och vad klarar du dig absolut inte utan när det gäller den här skärmen. Vi har ju pratat bland annat om mobilfria restauranger och att man kan lära sig saker istället för att sitta och stirra i sin mobil. Och när vi är ute och äter med våra vänner eller umgås, då kan man också passa på att lägga bort den där. Men vad tänker du? Ring in på 020-22-10-30, 020-22-10-30. Hur vill vi ha det med våra skärmar egentligen?

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love här i P4 och Karlavagnen. Och där har vi faktiskt egentligen ett användningsområde till för våra mobiler. Det är ju många som träffas via olika appar och sådär. Så det kan vara en anledning att man sitter och bläddrar. Jag vill ju veta, hur ska vi ha det med våra skärmar? Och vad har du för regler och tankar kring hur mycket du använder din mobil? Vi har haft otroligt häftiga exempel här. Bland annat en kille som ringde in tidigt som sa att han detoxar. Han har gått från 6,5 timmes skärmtid per dag ner till 2,5. Men det här är olika. Det var också en kvinna som ringde in och sa att nej, men det viktigaste jag har är mobilen. Jag sköter allt därifrån, men jag lägger också bort den här på ljudlöst när jag inte gör praktiska saker. Så det finns ju otroligt många olika sätt, och jag vill ju veta hur du har anpassat dig. Ring in på 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi åker till Bagarmossen i Stockholm. Hej Gustav Odqvist.
1: Tjena, tjena.
0: Allt väl?
1: Jo då, kvällen är bra. Så här... Hoppas allt är väl med dig också.
0: Jo, men det är ju det. Men jag har ju en anledning att vara vaken 12 minuter över 11. Vad har du för anledning? Eller brukar
1: ja, det är inte mycket anledning. Det är kvart över läggdags.
0: Alltså det är det. Okej. Okay. Ja, men jag är otroligt tacksam att du tar dig tid att ringa in till Karlavagnen i alla fall. Men hur, vad tänker du kring det här temat?
1: Ja, nej, men det är kort och gott. Jag har ju haft en skärmtidsmart utan dess like, kan man väl säga. Grund och botten är man väl en datanörd. Okay. Och sen har jag jobbat på kontorsjobb. Så det blir ju skärmtid där. Och så pendlar man och så blir det mobilen. Och så kommer man hem och så sätter man sig framför datorn. Och sen går man och lägger sig. Så det har ju varit nästan alltså, konstant. Vi snackar ju 10 timmar minst.
0: Oj. Ja, det är
1: om dagen. Så det är väldigt mycket. Men då får man ju ta tillfället i akt någonstans, va? Och tänka, vart kan jag dra ner på det där? Och det började väl egentligen med att jag började stänga av telefonen när jag hoppade på kollektivtrafiken, tunnelbanan i mitt fall då. Och började sitta och tänka och reflektera och kolla ut genom fönstret och kolla på naturen och så vidare.
0: Ja, för där får jag flika in. För om du tittar på de andra medresenärerna så sitter ju de med telefonen. Så att det går ju.
1: Exakt, precis så. Men det är då man ser hur deppigt det ser ut, va?
0: Ja, men
1: alltså, det blir nästan som ett zombietåg som sitter där och åker iväg.
0: Ja, men eller hur? Men då är det många då som säger, ja men herregud, så det spelar väl ingen roll. På 70-talet satt ju alla med tidningar.
1: Ja, men då får man nyheter i alla fall. Inte de här papegoja-klippen som
0: Nej, men det är så, men vad häftigt. Men när kom du till den där punkten nu insåg när man alltså jag sitter och tittar ner i en skärm för mycket? Vad var det som gjorde att du kom dit?
1: Ja, nej, det var väl mer känslan. Man bara plockar upp telefonen i mitt fall då, bara av en komfortgrej. Av att sitta och ha någonting att göra. Och fördriva tiden med. Och man bara sitter och så tänker man inte till, vad fan kollar jag på egentligen? Det är ingenting vettigt.
0: Nej.
1: Och då tänker jag, då tar jag hellre den tiden och sitta och tänka och reflektera lite över hur dagen har varit, vad som har gått bra, vad som har gått dåligt och så vidare. Och ja, det där har väl skapat någon slags snöbollseffekt i mitt fall egentligen, när man börjar inse att det är ganska skönt att sitta med sina egna tankar och reflektera lite.
0: Hur länge har du gjort den här förändringen?
1: Det började väl egentligen vara, man kan ha varit 3-4 år sedan, och sen har det egentligen bara blivit mindre och mindre och mindre och mindre.
0: Men visst är det väl lite så, för det här känner jag igen när jag pratar med, alltså det blir, man börjar känna det goda i att göra andra saker. Men vad skulle du säga det här har gett dig? Alltså vad är skillnaden idag och för 4 år sedan?
1: Jag skulle nog säga att jag tänker mycket mer själv, vilket har påverkat mycket gott. När man sitter och kollar på videoklipp på TikTok eller Instagram eller vad det nu kan vara, man får ju mycket åsikter och så vidare som formats av vad andra tycker egentligen för att tänka själv, så att säga. Och det är väl den största effekten jag gjort för mig. Vart står jag i olika frågor, eller hur tänker jag kring det här och så vidare? Vad är min tanke? Istället för att få det bekräftat från annat håll, så att säga.
0: Men den här förändringen har vi pratat om, när du då, för det första verkar du ha ett jobb då du sitter framför en skärm hela, och det går inte att göra så mycket åt. Men sen åker du då kollektivtrafik hem. Vad händer när du kommer hem då?
1: Ja, tidigare har jag varit då jag hade ju mitt liv framför datorn egentligen. Så man åkte hem och så satte man sig framför datorn fram tills kvällen då. Kanske laga en snabb middag. Ungkarlsmiddagen.
0: Yes, för att skynda sig så du hinner, så du inte missar något.
1: Ja, exakt. Snabbmakaroner och köttbullar.
0: Ja. Aha. Men hur ser en efter jobbet tid hos dig ut nu idag?
1: Idag så, ja, jag sitter mycket, det är väl jag och min sambo gör mycket saker tillsammans hemma i lägenheten. Det kan vara allt från att pyssla, vi spelar lite tv-spel och så vidare också. Men jag har lagt mycket mer fokus på matlagningen, så det är inte samma krona längre. Jag går ut på lite fina promenixer, tar det lite lugnt egentligen. Sitter och tänker mycket och läser tidningen gör jag också.
0: Alltså, jag känner ju liksom hur det blir så otroligt tydligt när du berättar om din, liksom, din förändring i livet. Det känns ju som att nu får du ju mass, du investerar ju i dig själv nu på ett helt annat sätt än vad du gjort tidigare.
1: Ja, det kan man definitivt dra den slutsatsen, det skulle jag säga.
0: Jag menar, gå promenader istället för att sitta, det måste väl vara 100 gånger bättre, tänker jag rent. Och att ni lagar bättre mat än vad du gjorde, blir mindre stilla, alltså det är ju bara fördelar egentligen här.
1: Ja, jag ser ingenting negativt och det är ju kul att hitta lite nya hobbies som man kanske inte visste att man hade tidigare också. Alltså man börjar spendera lite mer tid på också. Och det gör ju mycket både för kropp och knopp.
0: Ja, men du hör ju det. Vad inspirerande, hörru.
1: Ja.
0: Fantastiskt häftigt. Och så att det blivit, på de här 4 åren så känner du att det liksom blivit mindre och mindre tid för att du upptäcker hur mycket bättre du mår genom att inte sitta framför skärmen.
1: Ja, men precis. Och jag vill väl egentligen uppmana många i min generation, av generationen yngre, och ta tillfället i akt och lägga ner telefonen och framförallt reflektera över dagen. För jag tror det görs alldeles för lite. Bara tänka till lite extra. Vad har hänt? Och inte vara rädd för att sitta med sina egna tankar, utan ta tillfället i akt och reflektera lite.
0: Underbart. Vad är det för åldersspann på dig så att vi håller koll på...
1: 28, ja. Jag vill säga att jag är närmare 20 än 30 i alla fall. Ja. Jag lever i förnekelse.
0: Dålig på att räkna är du i alla fall, men det gör ingenting. Ja, men du är fantastiskt inspirerande, Gustav. Jättekul att höra. Och jag vet inte, men jag får som en känsla att det håller på att bli en liten vridning, att folk har börjat inse att det är mysigare att titta ut genom fönstret och tänka än att sitta och titta ner i en telefon när man åker kollektivt, till exempel. Men
1: ja,
0: underbart.
1: Spontant känns det som det.
0: Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, men tack själv, du. Trevlig kväll.
0: Detsamma. Hej, hej.
1: Hej.
0: Gustav Odqvist, alltså Bagarmossen i Stockholm. Ja, men det är så härligt att föra alla olika åsikter och vi har ju massa tid kvar, så ring gärna in. Hur ska vi ha det med vår skärmtid egentligen? Hur mycket använder du telefonen om dagarna? Vad är det du inte klarar dig utan? Och vad har du för förhållningsregler egentligen? Ring in 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: The Corrs, Breathless.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där jag undrar, hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Vi har haft så otroligt många underbara exempel. Så jag tycker att du också ska ringa in. Jag vill höra om du har några restriktioner eller om du har gjort en förändring eller hur du känner kring det här med skärmtid. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och vi åker runt i Sverige, vilket är så himla härligt. Men nu kastar vi oss inte så himla långt ifrån Bagarmossen. Vi ska till Täby. Hej Pia!
2: Hej!
0: Gesonius heter du? Eller säger man Gesonius?
2: Gosenius, som Gosenius.
0: Aha, wow. Det står nämligen ett E där, det kanske inte ska vara det. Men jag
2: nej, men det är okej. Okay. Det är helt okej.
0: Okay. Gosenius. Du, vi pratar, det är så himla härligt ämne det här, för jag vet att nästan alla har ju en åsikt om det här med skärmtid och telefoner, då, som det oftast är, men det kan också vara datorer. Mm. Men hur känner du kring det här?
2: Nej, men alltså, det jag har gjort är ju kanske att utökat min skärmtid sen 31 augusti förra året.
0: Jaha. Hur kommer det sig?
2: Därför att har jag förmånen att ha fått blivit mormor för första gången i mitt liv.
0: Grattis!
2: Tackar, tackar. Det finns ingenting som är bättre än det, kan jag säga. Kanske inte precis från alla första början, men definitivt de sista 4-5 månaderna så har jag facetimat med lilla Lasse.
0: Men det här är ju jättehäftigt. Alltså jag har ju fler exempel. Ja. Jag har nog bekanta här som har barn på, liksom i andra länder. Jag vet, hur långt bort har du ditt barnbarn?
2: Ja, det är ju inte jättelångt. Men livet kommer emellan. Det här barnbarnet bor i Fredhäll och jag i Täby. Så kan det inte vara många 15 kilometer emellan. Men det är ändå 15 kilometer och man har ett liv, ett dagligt liv.
0: Absolut. Men då undrar jag ju då, för du är då mormor.
2: Jajamän.
0: Ja, vad heter mamma? Alltså din mamma. Dotter då helt enkelt.
2: Min mamma kan också få veta vad hon heter, men min dotter heter Angelica.
0: Ja, hur ofta vill du ringa videosamtal liksom, så att hon nästan börjar tycka att det är jobbigt, eller går det bra än så länge?
2: Nej, men alltså, det går nog åt båda hållen.
0: Ja.
2: Jag tänker att ibland får jag lite sug efter att få se Lasse, även om det bara har gått 48 timmar. Och ibland så ringer dotter Angelica för att Lasse börjar bli lite trött för att han ska äta det sista vid kvällsmaten och inte lika liksom, intresserad av det längre.
0: Mm.
2: Så då får jag vara underhållning. Och det är helt okej, det tycker jag är toppen.
0: Men alltså det här är ju en otroligt, ett fint sätt att verkligen kunna nyttja skärmtid. Helt klart, det är jättehäftigt. Men... det är ju så häftigt där, men känner du, för du träffar ju Lasse då som barnbarnet heter, på riktigt också. För att han är inte så gammal den här, alltså 8 månader eller någonting. Känner du att du får kontakt fast det ändå är en skärm?
2: Ja, det är det som är så häftigt. Och jag tänker att jag är ändå 52 år gammal i det här laget och har inte, jag är ju inte uppvuxen med den typen av möjligheter att kommunicera med eller alltså, jag har inte kunnat kommunicera så med mina mor och farföräldrar. Men alltså, det är så häftigt. Han ser skärmen, mamman Angelica då ibland lägger telefonen lite längre ifrån, då kryper han fram till den och ska liksom, han försöker ta den och ibland så blir vi bortkopplade för att han tar tummarna på fel ställen och nej, men det är ballt. Han ser ju mig och jag ser honom. Det är hur fantastiskt som helst.
0: Ja. Jag tänker på när man var jag är väl något äldre än dig, men det fanns ju när man såg barnprogrammet Från A till Ö. Hon hade ju en sån här videotelefon till sin moster.
2: Ja, om du inte med, det känner jag inte.
0: Nej, du ser där. Ja, det är kanske jättemånga som lyssnar nu som har tänkt att det här kommer ju aldrig att finnas. Liksom, att man kan ringa och titta på varandra. Så här. Men du sa att din skärmtid hade ökat. Hur har du det med ditt liksom, mobilanvändande i övrigt eller skärmtidsanvändande i övrigt? Sitter du ofta framför skärmen?
2: Det är nog ett dåligt samvete skulle jag vilja säga. Men också just nu är jag arbetssökande. Så då blir det mycket skärmtid för att söka hitta annonser och liksom kunna förkovra sig. Hur ska jag ta mig vidare för att hitta ett jobb? Men sen är det ju väldigt, väldigt lätt att fastna i sociala medier och det där doomscrollandet som ju existerar.
0: Men tänk dig, för du har ju gått ifrån, du är ju uppvuxen där det här inte fanns överhuvudtaget. Nej. Ni hade liksom två kanaler på tv, en till och med. Hur känner du att ditt barnbarn nu då ska... Vad är din önskan för honom vad det gäller skärmtid?
2: Och där tänker jag att... min önskan är ju såklart att han ska bli så måttligt konsumerad med skärmtid för att också få uppleva livet... IRL, det kör ju väl ingen längre överhuvudtaget. Men där är ju föräldrarna. Det är som jag förlitar mig på min dotter och hennes pojkvän.
0: Ja, men hur har din dotter varit under hennes uppväxt? Är hon en sån där som sitter mycket framför telefon?
2: Ja, men dottern min som nu är 27, 48, hon var ju precis i den generationen där liksom allting kom och vi hade inte riktigt koll och, men det var också inte heller lika mycket tillgång, det fanns ju inte, det var ju inte så vidbrett med alla olika appar som finns idag. Så det är ju annorlunda på så många sätt, men jag tänker att hon tänker väldigt klokt. De har inte satt honom framför en tv, och det har jag förstått en av många barnprogrammen, Babblarna till exempel som är jättepopulärt. Det har de försökt undvika. Men det är på bekostnad till att man också måste vara närvarande. Då får man hitta på annat istället.
0: Men hur har du relationen du och din dotter då, när ni träffas? Och så, är det med mobilerna framme då, eller tar ni tid att sitta och sörra med varandra?
2: Nej, inga telefoner när vi ses. Om man inte ska söka upp information, eller om man inte liksom vill visa en bild på någonting eller så. Men annars, nej, vi har inte telefonen samma. Absolut inte. Men det är inte om Lasse i närheten.
0: Du har ju verkligen plockat fram två goda exempel. Dels att kunna ha kontakt med sitt barnbarn via videosamtal, det är fantastiskt. Men också att liksom, när man ska söka jobb, att man kan sitta hemma framför datorn och faktiskt göra det istället för att man måste gå någonstans. För du sparar ju tid på det.
2: Absolut. Å andra sidan får man inte träffa folk på riktigt när man söker jobb. Så att det är ju en annan utmaning.
0: Nej, men till slut måste man väl göra det. Då ska det vara intervjuer och grejer.
2: Man får ju hoppas det. Det kommer att ordna sig.
0: Vet du, det här kommer att gå bra som helst.
2: Det hoppas jag.
0: Pia Jesonius söker arbete. Nej, men vi håller tummarna förstås. Ja.
2: Tusen
0: tack för att du ringde in. Det var ju helt underbara exempel. Och så hoppas jag att du får träffa Lasse mycket mer då, IRL som det heter nu för tiden.
2: Lasse träffar jag nu på fredag när yngsta tar studenten. Det blir perfekt.
0: Fantastiskt. Du, då får du ha en trevlig vecka. Ha det gott.
2: Tack detsamma. Ja, tusen tack.
0: Hejdå.
2: Hej.
0: Pia Gosenius här i P4. Och Karlavagnen om skärmtid. Det här är ju så spännande. Vi har en halvtimme kvar, så ring gärna in 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Hur ser det ut för dig? Har du restriktioner? Har du gått från att sitta framför telefonen väldigt mycket till lite eller tvärtom? Jag vill veta. Ring in på 020 22 10 30.

0: Elton John, Sad Songs.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
0: Här och nu lyssnar du på Karla Vagnen och P4 med mig, Gerard Stenlund, där jag vill veta hur du känner kring skärmar och skärmtid. Vissa säger att vi använder våra telefoner alldeles för mycket, vissa lagom, en del säger att det är helt perfekt, eller alldeles för lite kanske, vad vet jag. 020 22 10 30 numret i alla fall, 020 22 10 30. Då åker vi till Markaryd, Sven Karlsson. Hej!
6: Hej, hej!
0: Ja, vi pratar ju om det här med skärmtid och hur mycket tid vi sitter framför våra mobiler och annat. Hur är det för dig?
6: Det är obefintligt. Jag har en knapptelefon och jag har ingen dator.
0: Men det känns väl bra, men då vet jag ju att jag har pratat med folk tidigare och då säger de att det är nästan omöjligt att göra vissa saker, till exempel betala räkningar och sånt där. Hur funkar det för dig?
6: Nej, men det sköter jag via sådana här, vad heter det, autogiro. Så ja. Det sköter sig själv, så det behöver jag inte tänka på.
0: Hur kommer det sig att du inte har valt att liksom ha då någon, kanske en sån här smartphone eller någon dator? Eller?
6: Nej, jag vill vara så analog som jag kan.
0: Är det bara en känsla eller har du...
6: Nej, men jag tycker bara det är idiotiskt det här som när man ser, jag kan gå på restaurang, jag har en restaurang som ligger nästgårds här.
0: Ja.
6: Och så sitter två